0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň. Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 19. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Vláda sa po letnej prestávke zišla na rokovaní. Ministerka kultúry prijala bulharskú veľvyslankyňu. Košická univerzita sa zapojila do výskumu bezpečného ukladania radioaktívneho odpadu. A teraz správy podrobnejšie. Vláda sa po letnej prestávke dnes zišla opäť na svojom rokovaní. Právomoc preskúmavať prieťahy v konaniach by sa mohla presunúť z Ústavného súdu na Všeobecné a správne súdy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o súdoch, ktorú kabinet schválil. Cieľom úpravy je odbremeniť Ústavný súd od tzv. Prieťahovej agendy. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč vládu informoval o situácii v rezorte, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prijala veľvyslankyňu Bulharskej republiky na Slovensku Snežanu Jovevu Dimitrovu. Na stretnutí hovorili o rozvoji slovensko-bulharských kultúrnych vzťahov, spoločnom kultúrnom a historickom dedičstve a podpore bulharskej národnostnej menšiny na Slovensku. Premiér Robert Fico žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby proces vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi Jadrovou energetickou spoločnosťou Slovenska a Českou spoločnosťou ČES ukončila v čo najkratšom čase. Dôvodom je plánovaná výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. ČES vo vyhlásení reagoval, že zvažuje právne kroky pre špekulácie okolo jeho podielu v slovensko-českej spoločnosti. Reforma vzdelávania, ktorá od septembra začne platiť v základných školách od prvého ročníka, sa nesmie skončiť zmenou dokumentov. Jej úspech sa ukáže až podľa toho, či sa v triedach zvýši kvalita učenia, žiaci budú lepšie rozumieť súvislostiam, dokážu spolupracovať, kriticky myslieť a využívať svoje vedomosti v praktickom živote. Upozornila na to prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Technická univerzita v Košiciach sa prostredníctvom nového výskumného projektu X-ROK zapojila do výskumu bezpečného ukladania vysokoradioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva. Projekt sa zameriava na vývoj a testovanie geologických bariér pre budúce hlbinné úložisko. Na výskume spolupracujú spolu s odborníkmi zo Švajčiarska, Fínska, Česka, Belgicka a Japonska. Slovensko si z medzinárodného finále ekonomickej olympiády odnieslo bronzovú medailu aj tímový úspech. Adam Takáč, víťaz celoslovenského kola ekonomickej olympiády, obsadil 40. priečku a zaradil sa tak medzi 50 najlepších súťažiacich. Na medzinárodnom finále v gréckej olympii sa stretlo 147 najúspešnejších študentov z 28 krajín. Súťažiaci počas finále absolvovali tri individuálne skúšky z mikroekonómie, makroekonómie a finančnej gramotnosti. Slovenské mestá nie sú projektované na vysoké teploty a horúčavy im často môžu spôsobovať veľké problémy. Veľa plôch tvorí asfalt, betón a dlažba, ktoré počas dňa pohlcujú teplo a v noci ho uvoľňujú. Chýbajúce stromy a zeleň zároveň znamenajú menej prirodzeného tieňa a ochladzovania vďaka výparu vody. Zhodli sa na tom odborníci z iniciatívy Klímaťa potrebuje a rovnako aj vedci. Na Uralskom hrade pribudli nové interaktívne prvky. Digitálna projekcia historických fotografií a dotyková veľkoplošná obrazovka vo forme hovoriaceho obrazu spestria zážitok návštevníkov hradu. Prostredníctvom hovoriaceho obrazu sa návštevníci dozvedia informácie o tradičnej remeselnej činnosti, ktorá bola v danom období typická pre Oravu. V troch jazykových mutáciách turistom sa prihovárajú traja remeselníci – šindliar, pláteník, hrnčiar a odpovedajú na otázky, ktoré si môžu vyberať prostredníctvom vizuálnych tlačidiel umiestnených na obrazovke.
0: Téma dňa.
1: Rozvodovosť na Slovensku narástla. Potvrdili to údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky. Manželstvá, ktoré sa v minulom roku skončili rozpadom, trvali necelých 15 rokov. Najväčšia rozvodovosť je v Bratislavskom kraji a žiadosti o rozvod podávali najmä ženy. Téme sa venuje Ľudmila Smetánková.
2: Za minulý rok rozviedli slovenské súdy takmer 8,5 tisíc párov. Vo väčšine prípadov podala návrh na rozvod žena. Ako najčastejší dôvod uvádzajú rozdielnosť povách, názorov a záujmov. Podľa sexuologičky a psychiatričky Danice Cajsovej sú dôvody rovnaké naprieč rokmi.
3: Lebo sa jednoducho prestanú mať radi. Ľudia nachádzajú na tom druhom to, čo predtým nevideli, tých dôvodov, ktoré sa začnú uplatňovať v čase, keď už tá akutná zaľúbenosť je preč, je množstvo.
2: Viac ako 60% rozvedených párov má maloleté deti. Detská psychiatrička Univerzitnej nemocnice Luja Pastera v Košiciach Terézia Rosenbergerová upozorňuje, že rozvod môže byť pre dieťa jednou z najväčších životných záťaží.
4: Tí deti majú kopu problémov, nevedia to pochopiť. Veľmi často sa obviňujú, napríklad, že boli zlí, že za to môžu oni. Veľmi často im takéto veci vkladajú do úst aj rodičia, ktorí sú nezreli. Je ďaleko viac veľmi škaredých rozvodov, kde tí rodičia sú naozaj nezreli, vybavujú si svoje účty cez deti.
2: Doplňa Danica Cajsová.
3: Láska je veľmi silná motivácia na to, aby sme dokázali byť láskaví, tolerantní, veľkorysí, ústretoví, ochraňujúci. Akonáhle sa tá akutná zaľúbenosť stráca alebo sa zmierňuje, no tak potom samozrejme, že a prečo furt mám ja ustupovať a prečo ty sa neprispôsobíš.
2: Odborníci radia, aby rodičia pri rozvode mysleli najmä na deti. Dôležité je zachovať im čo najviac stability, kontakt s oboma rodičmi a spoločné aktivity aj po rozvode.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes spolu vycestujeme za Slovákmi do Veľkej Británie, Austrálie a do Maďarska. Aj v týchto krajinách žijú Slováci, ktorí majú naozaj bohaté a zaujímavé aktivity. Hovoriť budeme o nich v nasledujúcich minútach. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
5: Aj napriek tomu, že po odchode Veľkej Británie z Európskej únie sa niektoré slovenské rodiny vrátili na Slovensko alebo sa presťahovali do iných krajín, stále tu žije 135 tisíc Slovákov. A tak slovenské vzdelávacie centrá, teda zariadenia, kde sa deti narodené v zahraničí učia slovenčinu, majú svoj význam aj v tejto krajine. V súčasnosti je tu skoro 20. Okrem Londýna sú aj v Brightone, Oxforde, Cambridge, Manchestri, ale aj v Birminghame, kde centrum vedie Dana Klampárová.
6: Naše centrum sme založili v roku 2013, kedy sme mali len dve triedy. Bola tu jedna škola a jedna škôlka a začínali sme asi 12 detí sme mali na začiatok a teraz máme vyše 78 detí, ktoré navštevujú našu školu.
5: Zväčša tí žiaci sú zo zmiešaných manželstiev. Vy ste zvolili aj ten model, že ich učite aj cez ľudové piesne. Založili ste slovenský folklórny súbor.
6: Rodičia sa veľmi potešili myšlienke vytvoriť folklórny súbor pre deti, ale aj pre dospelých. Začali sme tiež s veľmi malinkými číslami, ale teraz máme 19 detí a dospelých máme 13. Folklórny súbor pre detičky je Brezička a pre dospelých je folklórny súbor Breza v Birminghame.
5: No ja si myslím, že to slúži nielen tým deťom, ktoré sa vďaka tomu učia aj o tých slovenských zvykoch a o tých slovenských tradíciách, ale zrejme aj cez ten folklór predstavujete Angličanom. Niečo o tom Slovensku zoznamujete so slovenskou kultúrou.
6: Počas jary sa nám podarilo zorganizovať spolu s ďalšími 7 komunitami oslavu jary, kde sme vynášali bohyňu zimy Morenu.
5: Okrem veľkých miest pôsobia slovenské víkendové vzdelávacie centra aj v tých menších, napríklad vo Warwicku. Školu založila Karin Koštialová.
7: Paradoxom vzniku našej školy je, že sme otvorili školu v septembri 2020, keď bola pandémia. A keď sa ľudia nemohli stretávať, tak práve vtedy deti nechodili do školy a vznikla potreba ísť von, mimo domova a za určitých sprísnených podmienok sme mohli mať otvorenú školu, kde deti museli mať rúška. Mohli sme vyučovať bez rodičov v škole, ale iba deti. A pre tie deti v tej pandemickej situácii to bolo oslobodzujúce. a tým pádom sme ich zaujali, lebo to bolo niečo, že mohli ísť z domu von a bolo to niečo nové, bolo to o slovenčine, bolo to o ich predkoch, rozprávali sme sa o ich starých rodičoch, či chodia na Slovensko. A to sú také zaujímavé príbehy, keď deti prinesú fotografie a rozprávajú o ich zážitkoch.
5: Mestečko Tauton sa nachádza nedaleko Bristolu. Žije tu Dagmar Sabo, zakladateľka Centra Klobúčik.
8: Školské zariadenie vzniklo kvôli tomu, aby naše slovenské deti mohli rozprávať čo najviac po slovensky. Rodičia si to vlastne sami vyžiadali v našej okolici, v našej komunite. Vzniklo to v 2015. Založila som tú školu kvôli rodinám, ktoré sa na nás otočili o pomoc a vlastne začali sme sa stretávať a postupne vznikla z toho stretávania aj škola. A máme takisto aj knižnicu, sovičku a máme tam veľa ďalších aktivít, ktoré sú naše práve slovenské.
5: Ja prezradím našim poslucháčom, že vy ste sa nikdy takéto školskej problematike nevenovali. Vy nie ste pedagogička a napriek tomu sa venujete deťom, ktorým vštepujete tú lásku k slovenskosti, k Slovensku a snažíte sa, aby sa naučili tú slovenskú gramatiku, aby aj v tej krajine, kde sa narodili, vedeli hovoriť po slovensky. Predsa len z akých pohnutok to bolo, že vás to priviedlo k tomuto rozhodnutiu?
8: Keďže ja som mala veľmi veľkú bariéru s angličtinou a vidím, že keď prídu detičky na Slovensko a nevedia po slovensky, tak s tými babičkami ťažko komunikujú. A tie deti sa chytajú, rodičia sú šťastní, že nemusia toľko hydrilovať doma, že majú kde si aj voľne, kde sa môžu rozprávať. Zaspievame si a áno, nie som pedagog, som len srdcom, človek, ktorý rád odovzdáva svoje skúsenosti.
5: Tak aj takéto sú skúsenosti Slovenie, ktoré sa snažia o to, aby sa deti narodené v zahraničí zoznámili so slovenským jazykom.

0: Rádio Slovakia International.
1: Maroš Servátka pochádza zo Spišskej Novej Vsi, ale vyrastal v Kežmarku. Absolvoval hlavnú obchodnú školu vo Varšave a neskôr študoval v Meke experimentálne ekonómie na Arizonskej univerzite v Tucsone. Krátko pôsobil v Nemecku, odkiaľ jeho kroky viedli na Nový Zéland. V súčasnosti prednáša na Macquarie Business School v Sydney. Viac o svojej profesii a o živote mimo Slovenska prezradil Pavlovi Kálovi.
2: Maroš Servátka na úvod objasňuje, že ekonómia bola dlhé roky považovaná za pozorovateľnú vedu, podobne ako astronómia. V súčasnosti sa však oveľa viac dostáva do popredia jej experimentálny rozmer.
3: Ekonómia je však vedou experimentálnou, pretože vieme v kontrolovaných podmienkach testovať, či daná teória správne predpovedá, ako sa budú ľudia alebo hospodárske subjekty na trhu správať. Jedným z priekopníkov experimentálnej ekonómie je Vernon Smith, ktorý v roku 2002 dostal za vyvinutie týchto metód Nobelovú cenu.
2: Už ako doktorant sa začal venovať ekonomickej teórii, čo ho priviedlo až k štúdiu na Arizonskej univerzite v USA.
3: Porozprával som sa o tom s mojou školiteľkou a povedal som jej, že chcel by som moje teórie aj otestovať. A ona mi na to povedala, ak vás to zaujíma, mali by ste asi ísť do Spojených štátov amerických, venovať sa experimentálnej ekonomii, aby ste sa naučili túto metódu, aby ste neskôr mohli testovať ekonomické teórie. Vďaka tomu som sa prihlásil na doktorantské štúdium na Arizonskej univerzite v meste Tucson, kde práve Vernon Smith v tom čase pôsobil.
2: Ekonóm zo Slovenska pôsobí už niekoľko rokov na univerzite Macquarie Business School v Sydney. Jeho príbeh prepojený s touto inštitúciou sa začal dosť nezvyčajne.
3: Začal na lyžiarskom vleku. Bol som v tom čase profesorom na Canterburskej univerzite v meste Christchurch na Novom Zélande. Cez víkend som sa bol lyžovať v miestnych horách. Na vleku sedel vedľa mňa veľmi zhovorčivý pán. Počas 8 minút som sa dozvedel od neho, že je profesorom financií. Povedal mi o jednom probléme, s ktorým si nevedel dať rady. Myslel som si, že viem pomôcť práve pomocou experimentu. Začali sme spolupracovať na danej téme. Škola sa za 10 rokov, odkedy tam pôsobím, značne pretransformovala. Zmenilo sa meno z Macquarie Graduate School of Management na Macquarie Business School. A v prvom rade je to vedecká inštitúcia, ktorá však kladie veľmi veľký dôraz na kvalitu vzdelávania.
2: Spomínanú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu navštevujú okrem bežných študentov aj ľudia vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí tam študujú v rámci MBA programu.
3: Sú to ľudia z praxe, ktorí sa venujú biznisu, ktorí sú manažermi, ktorí vedú oddelenia a chcú sa zlepšiť v tom, čo robia.
2: Odborník zo Slovenska sa venuje aj behaviorálnej ekonómii. V čom je odlišná od tej klasickej?
3: Kým klasická ekonómia skúma, ako robiť racionálne rozhodnutia, ktoré prinášajú najvyšší úžitok či maximalizujú zisk, behaviorálna ekonómia skúma, ako a prečo sa správanie ľudí odlišuje od týchto čisto racionálnych rozhodnutí. Využíva pritom poznatky z iných vedných disciplín, napríklad psychológie, sociológie či z neurovedy.
2: V rámci svojej vedeckej práce sa zaoberal prokrastináciou, teda odložením konkrétnej činnosti podľa toho, aký má človek konečný termín realizácie, teda deadline.
3: Naivní prokrastinátori často veci odkladajú každodenne, kdežto tí sofistikovaní sa rozhodnú urobiť ich čím skôr, pretože sú si vedomí, že ak to neurobia, môžu prísť o tie výhody, ktoré vykonanie danej činnosti by im prinieslo. Našou hypotézou bolo, že deadline nám však hovorí aj o tom, aká dôležitá je daná činnosť. Ak je deadline krátky, je veľmi dôležitá, ak je dlhý, v podstate nám dáva možnosť prokrastinácie. Nastáva tak otázka, že čo keď nemáme žiaden deadline? Ak nenastane žiaden deadline, je potrebné, aby sme danú činnosť vykonali čo najskôr.
1: Maroš Servátka kontakty so Slovenskom neprerušil, spolupracuje so slovenskými vedcami a založil aj virtuálne laboratórium. A ako sa mu žije v Sydney?
3: Sydney je v prvom rade 5 miliónové veľkomesto. Ako v mnohých veľkomestách sú tam drahé nehnuteľnosti, drahý život. Ako v mnohých veľkých mestách sú tam zápchy, v zime je tam príjemných 17 stupňov, Avšak zima je krátka a počas väčšiny roka teploty vystupujú do 30-40 stupňov a je tam 90% na vlhkosť. Je pekné navštíviť Sydney ako turista, keď sa prechádzate po plážach a obzeráte si pamätihodnosti, avšak býva sa tam ťažko, pokiaľ nie ste veľmi bohatí alebo pokiaľ nemilujete horúčavy.
2: Austrálčania majú svoje špecifika v rámci mentality aj prístupu k životu. Na ktoré by osobitne poukázal?
3: Austrálčania sú pomerne veselí a priateľskí. Sú tam silné spoločenské normy a pravidlá ako v anglosaských krajinách. Sú však zároveň veľmi nacionalistickí. Na každom kroku pomaly rozprávajú o tom, ako Austrália je najlepšia krajina na svete a Sydney zase najlepšie mesto.
2: Šikovný Slová konštatuje, že vo výskume našiel tvorivé prostredie, ktoré mu pomáha rozvíjať aktívnu spoluprácu s kolegami. Zo Slovenska mu pochopiteľne najviac chýbajú blízky, s ktorými sa snaží udržiavať vzťahy cez moderné komunikačné prostriedky. No jeho kontakt s rodnou krajinou má aj svoju špecifickú podobu.
3: V roku 2006 sme spolu s kolegami a priateľmi založili neziskovú organizáciu Virtuálne ekonomické laboratórium, ktorého cieľom bolo podporovať rozvoj ekonomickej vedy a vzdelávania na Slovensku. Začali sme s organizovaním konferencií, workshopov, vedeckých prednášok a vodili sme na Slovensku známych ekonómov, v tom niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny. V roku 2010 som zase založil Slovenskú ekonomickú spoločnosť. Spoločnosť výborne funguje, teraz už vďaka mojim kolegom mladším, ktorí sa o to zapričinili. Vychoval som niekoľko mladých slovenských doktorantov, či už na Canterburyskej univerzite na Novom Zélande, alebo teraz na Macquarie Business School v Sydney. A momentálne takisto pomáham s ich vychovávaním na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pozývam mladých slovenských vedcov na stáže ku sebe na moju univerzitu a do mojho laboratória.
2: Slovákov v Austrálii je pomerne veľa. Stretáva sa s niektorými z nich aj náš respondent?
3: V Sydney som najviac Slovákov stretol na hokeji. Sú tam len dva zimné štadióny a tak bolo pomerne ľahké ich stretnúť, pretože všetkým nám chýbal tento náš národný šport. V Sydney je tiež katolícky kostol svätého Cyrila a Metoda, kde sa každú nedeľu uskutočňujú bohoslužby v slovenskom jazyku a kde sa stretáva miestna slovenská komunita.
2: Na záver kladieme Marošovi otázku, či bude Austrália a Nový Zéland jeho životnou zastávkou aj o niekoľko rokov.
3: Budúcnosť je veľmi ťažko predpovedať. Sme momentálne v takej situácii, že žijeme na krásnom mieste, kde sa nám veľmi páči. Zároveň mám vynikajúcu prácu a výborného zamestnávateľa. Zatiaľ nikam neplánujeme odísť.
1: Povedal Maroš Servátka, ktorý žije v Sydney.

0: tejto chvíli sa presúvame k našim južným susedom. Ochutnáme aspoň cez éter jedla Slovákov žijúcich v Maďarsku. Dobrý apetík, to je názov zaujímavej knižnej publikácie z pera Slovákov žijúcich v Bekešskej Čabe v Maďarsku. Ako názov napovedá, ide o kuchársku knihu, v ktorej sa nachádzajú recepty na prípravu najznámejších jedál Slovákov žijúcich v tomto slovenskom mestečku. A ako vznikol názov knihy? Opýtala som sa jedného zo zostavovateľov publikácie Bence Puskilikera.
1: Dobrý apetík je také čudné slovo aj pre tých, ktorí vedia len po slovensky, alebo pre tých, ktorí vedia len po maďarsky. Dobrý apetík je vlastne čabianský výraz, znamená dobrú chuť. A našli sme jednu starú kuchársku knižočku v našej národopisnej zbierke, kde boli zapísané slovenské recepty po slovensky. Gazdina to napísala, tie recepty po slovensky, a na konci bolo napísané vždy, že dobrý apetík.
0: Teda dobrú chuť. A vlastne ten názov ste prebrali aj na vašu knihu. Ak by sme v nej zalistovali, čo patrí k takým typickým slovenským jedlám Slovákov v Bekešskej Čabe, pretože sú tu aj polievky, aj mesité jedlá, ale aj sladkosti.
1: Áno, sme sa snažili pripraviť aj menu pre tých, ktorí nevedia, že ako vyzerali tie slávnostné jedlá. A samozrejme, popri tých menu sú aj tradičné čabianske recepty. Typickým polievkam, čabianským polievkam patrí aj mozgočka, čo je vlastne kyslá polievka alebo kyseľ. Tá mozgočka je typická zabíjačková polievka. To sa robí z vnútornosti svine, preto mozgočka, lebo tam sa dáva aj mozog. To je moja najobľúbenejšia.
0: No ak hovoríme o tých zabíjačkových špecialitách, tak spomeňme aj cigánku, pretože tá naozaj dominuje chuťovo medzi týmito zabíjačkovými jedlami.
1: Ja neviem o tom, že okrem Bekešskej Čaby sa niekde pripravila cigánka. Jednak jej pomenovanie je také zvláštne, že prečo práve cigánka? A to kvôli tomu, lebo v starej Čabe gazdine vyhodili vnútornosti, nejedli vnútornosti zvierat. A chodili po Čabe cigánky a oni prosili od nich tie vnútornosti. A potom raz čabianske gazdine pripravili im do tej blany čreva všelijaké vnútornosti, čo zostalo napríklad z klobásy alebo z jaternice, a to nejak zabalili a dali tým cigánkam. A cigánky to potom vypiekli a vlastne z toho vzniklo veľmi dobré jedlo. Dali tomu ešte cibuľu a vlastne mali pripravené jedlo. A po vojne už tá životná úroveň sa začala trošku klesať tu v Čabe. A vlastne gazdine boli nútené na to, aby využívali všetko, čo je v dome, že nevyhodili nič. Takže potom to nedali cigánkam, oni same vypiekli toto.
0: A vlastne cigánky sa stalo veľmi populárne jedlo, ktoré je populárne ešte aj v súčasnosti. A musím povedať, že my sa nachádzame v úrodnom prostredí, pretože tu sa veľmi darí kukurici. A tá kukurica dominuje aj medzi sladkosťami, medzi takými dezertami tu v Čabe. A poviem, že v takom zvláštnom spojení kukurica a mak.
1: Áno, kukurica a mak, preto je v takom spojení, lebo naši slovenskí predkovia boli veľmi poverčiví ľudia. A oni si mysleli, že mak má magickú silu. Takže, keď niekto jedol mak, tak si mysleli, že on bude mať nejaký plus vo svojom živote, nejaké šťastie ešte k tomu. A ako v Čabe sa hovorí, makovie medovie kukuric, takže maková medová kukurica.
0: To sú všetko jedlá, ktoré tvoria jedálniček Slovákov v súčasnosti?
1: Ja nepoznám takú čabianskú rodinu, ktorej by nevyskytli tieto jedlá. Že vlastne aj naše moderné ženy si to vedia pripraviť, lebo dá sa to tak povedať, že tieto jedlá sa stali kultúrnym kódom našich Slovákov tu v Bekešskej Čabe.
0: Samozrejme, okrem čabianskej klobásy.
1: Samozrejme, lebo ako sa hovorí, najlepšie vo Šitemíne je to čabianská klobása, takže najlepší zákusok je čabianská klobása.
0: Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dnešného dňa želajú Eva Medelská od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň. Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 19. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Vláda sa po letnej prestávke zišla na rokovaní. Ministerka kultúry prijala bulharskú veľvyslankyňu. Košická univerzita sa zapojila do výskumu bezpečného ukladania radioaktívneho odpadu. A teraz správy podrobnejšie. Vláda sa po letnej prestávke dnes zišla opäť na svojom rokovaní. Právomoc preskúmavať prieťahy v konaniach by sa mohla presunúť z Ústavného súdu na Všeobecné a správne súdy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o súdoch, ktorú kabinet schválil. Cieľom úpravy je odbremeniť Ústavný súd od tzv. Prieťahovej agendy. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč vládu informoval o situácii v rezorte, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prijala veľvyslankyňu Bulharskej republiky na Slovensku Snežanu Jovevu Dimitrovu. Na stretnutí hovorili o rozvoji slovensko-bulharských kultúrnych vzťahov, spoločnom kultúrnom a historickom dedičstve a podpore bulharskej národnostnej menšiny na Slovensku. Premiér Robert Fico žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby proces vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi jadrovou energetickou spoločnosťou Slovenska a českou spoločnosťou ČES ukončila v čo najkratšom čase. Dôvodom je plánovaná výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. ČES vo vyhlásení reagoval, že zvažuje právne kroky pre špekulácie okolo jeho podielu v slovensko-českej spoločnosti. Reforma vzdelávania, ktorá od septembra začne platiť v základných školách od prvého ročníka, sa nesmie skončiť zmenou dokumentov. Jej úspech sa ukáže až podľa toho, či sa v triedach zvýši kvalita učenia, žiaci budú lepšie rozumieť súvislostiam, dokážu spolupracovať, kriticky myslieť a využívať svoje vedomosti v praktickom živote. Upozornila na to prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Technická univerzita v Košiciach sa prostredníctvom nového výskumného projektu X-ROK zapojila do výskumu bezpečného ukladania vysokoradioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva. Projekt sa zameriava na vývoj a testovanie geologických bariér pre budúce hlbinné úložisko. Na výskume spolupracujú spolu s odborníkmi zo Švajčiarska, Fínska, Česka, Belgicka a Japonska. Slovensko si z medzinárodného finále ekonomickej olympiády odnieslo bronzovú medailu aj tímový úspech. Adam Takáč, víťaz celoslovenského kola ekonomickej olympiády, obsadil 40. priečku a zaradil sa tak medzi 50 najlepších súťažiacich. Na medzinárodnom finále v gréckej olympii sa stretlo 147 najúspešnejších študentov z 28 krajín. Súťažiaci počas finále absolvovali tri individuálne skúšky z mikroekonómie, makroekonómie a finančnej gramotnosti. Slovenské mestá nie sú projektované na vysoké teploty a horúčavy im často môžu spôsobovať veľké problémy. Veľa plôch tvorí asfalt, betón a dlažba, ktoré počas dňa pohlcujú teplo a v noci ho uvoľňujú. Chýbajúce stromy a zeleň zároveň znamenajú menej prirodzeného tieňa a ochladzovania vďaka výparu vody. Zhodli sa na tom odborníci z iniciatívy Klíma ťa potrebuje a rovnako aj vedci. Na Uralskom hrade pribudli nové interaktívne prvky. Digitálna projekcia historických fotografií a dotyková veľkoplošná obrazovka vo forme hovoriaceho obrazu spestria zážitok návštevníkov hradu. Prostredníctvom hovoriaceho obrazu sa návštevníci dozvedia informácie o tradičnej remeselnej činnosti, ktorá bola v danom období typická pre Oravu. V troch jazykových mutáciách turistom sa prihovárajú traja remeselníci – šindliar, plátenník, hrnčiar a odpovedajú na otázky, ktoré si môžu vyberať prostredníctvom vizuálnych tlačidiel umiestnených na obrazovke.
0: Téma dňa.
1: Rozvodovosť na Slovensku narástla. Potvrdili to údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky. Manželstva, ktoré sa v minulom roku skončili rozpadom, trvali necelých 15 rokov. Najväčšia rozvodovosť je v Bratislavskom kraji a žiadosti o rozvod podávali najmä ženy. Téme sa venuje Ľudmila Smetánková.
2: Za minulý rok rozviedli slovenské súdy takmer 8,5 tisíc párov. Vo väčšine prípadov podala návrh na rozvod žena. Ako najčastejší dôvod uvádzajú rozdielnosť povách, názorov a záujmov. Podľa sexuologičky a psychiatričky Danice Cajsovej sú dôvody rovnaké naprieč rokmi.
3: Lebo sa jednoducho prestanú mať radi. Ľudia nachádzajú na tom druhom to, čo predtým nevideli. Tých dôvodov, ktoré sa začnú uplatňovať v čase, keď už tá akutná zaľúbenosť je preč, je množstvo.
2: Viac ako 60% rozvedených párov má maloleté deti. Detská psychiatrička Univerzitnej nemocnice Luja Pastera v Košiciach Terézia Rosenbergerová upozorňuje, že rozvod môže byť pre dieťa jednou z najväčších životných záťaží.
4: Tí deti majú kopu problémov, nevedia to pochopiť. Veľmi často sa obviňujú, napríklad, že boli zlí, že za to môžu oni. Veľmi často im takéto veci vkladajú do úst aj rodičia, ktorí sú nezreli. Je ďaleko viac veľmi škaredých rozvodov, kde tí rodičia sú naozaj nezreli, vybavujú si svoje účty cez deti.
2: Doplňa Danica Cajsová.
3: Láska je veľmi silná motivácia na to, aby sme dokázali byť láskaví, tolerantní, veľkorysí, ústretoví, ochraňujúci. Ako ale sa tá akutná zaľúbenosť stráca alebo sa zmierňuje, no tak potom samozrejme, že a prečo furt mám ja ustupovať a prečo ty sa neprispôsobíš.
2: Odborníci radia, aby rodičia pri rozvode mysleli najmä na deti. Dôležité je zachovať im čo najviac stability, kontakt s oboma rodičmi a spoločné aktivity aj po rozvode.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes spolu vycestujeme za Slovákmi do Veľkej Británie, Austrálie a do Maďarska. Aj v týchto krajinách žijú Slováci, ktorí majú naozaj bohaté a zaujímavé aktivity. Hovoriť budeme o nich v nasledujúcich minútach. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
5: Aj napriek tomu, že po odchode Veľkej Británie z Európskej únie sa niektoré slovenské rodiny vrátili na Slovensko alebo sa presťahovali do iných krajín, stále tu žije 135 tisíc Slovákov. A tak slovenské vzdelávacie centrá, teda zariadenia, kde sa deti narodené v zahraničí učia slovenčinu, majú svoj význam aj v tejto krajine. V súčasnosti je tu skoro 20. Okrem Londýna sú aj v Brightone, Oxforde, Cambridge, Manchestri, ale aj v Birminghame, kde centrum vedie Dana Klampárová.
6: Naše centrum sme založili v roku 2013, kedy sme mali len dve triedy. Bola tu jedna škola a jedna škôlka a začínali sme asi 12 detí sme mali na začiatok a teraz máme vyše 78 detí, ktoré navštevujú našu školu.
5: Zväčša tí žiaci sú zo zmiešaných manželstiev. Vy ste zvolili aj ten model, že ich učite aj cez ľudové piesne. Založili ste slovenský folklórny súbor.
6: Rodičia sa veľmi potešili myšlienke vytvoriť folklórny súbor pre deti, ale aj pre dospelých. Začali sme tiež veľmi malinkými číslami, ale teraz máme 19 detí a dospelých máme 13. Folklórny súbor pre detičky je Brezička a pre dospelých je folklórny súbor Breza v Birminghame.
5: No ja si myslím, že to slúži nielen tým deťom, ktoré sa vďaka tomu učia aj o tých slovenských zvykoch a o tých slovenských tradíciách, ale zrejme aj cez ten folklór predstavujete Angličanom niečo o tom Slovensku, zoznamujete ich so slovenskou kultúrou.
6: Počas jary sa nám podarilo zorganizovať spolu s ďalšími 7 komunitami oslavu jary, kde sme vynášali bohyňu zimy Morenu.
5: Okrem veľkých miest pôsobia slovenské víkendové vzdelávacie centra aj v tých menších, napríklad vo Warwicku. Školu založila Karin Koštialová.
7: Paradoxom vzniku našej školy je, že sme otvorili školu v septembri 2020, keď bola pandémia. A keď sa ľudia nemohli stretávať, tak práve vtedy deti nechodili do školy a vznikla potreba ísť von, mimo domova a za určitých sprísnených podmienok sme mohli mať otvorenú školu, kde deti museli mať rúška. Mohli sme vyučovať bez rodičov v škole, ale iba deti. A pre tie deti v tej pandemickej situácii situácii to bolo oslobodzujúce a tým pádom sme ich zaujali, lebo to bolo niečo, že mohli ísť z domu von a bolo to niečo nové, bolo to o slovenčine, bolo to o ich predkoch, rozprávali sme sa o ich starých rodičoch, či chodia na Slovensko. A to sú také zaujímavé príbehy, keď deti prinesú fotografie a rozprávajú o ich zážitkoch.
5: Mestečko Tauton sa nachádza nedaleko Bristolu. Žije tu Dagmar Szabo, zakladateľka centra Klobúčik.
8: Školské zariadenie vzniklo kvôli tomu, aby naše slovenské deti mohli rozprávať čo najviac po slovensky. Rodičia si to vlastne sami vyžiadali v našej okolici, našej komunite. Vzniklo to v 2015. Založila som tú školu kvôli rodinám, ktoré sa na nás otočili o pomoc a vlastne začali sme sa stretávať a postupne vznikla z toho stretávania aj škola. A máme takisto aj knižnicu, sovičku a máme tam veľa ďalších aktivít, ktoré sú naše práve slovenské.
5: Ja prezradím našim poslucháčom, že vy ste sa nikdy takéto školskej problematike nevenovali. Vy nie ste pedagogička a napriek tomu sa venujete deťom, ktorým vštepujete tú lásku k slovenskosti, k Slovensku a snažíte sa, aby sa naučili tú slovenskú gramatiku, aby aj v tej krajine, kde sa narodili, vedeli hovoriť po slovensky. Predsa len z akých pohnutok to bolo, že vás to priviedlo k tomuto rozhodnutiu?
8: Keďže ja som mala veľmi veľkú bariéru s angličtinou a vidím, že keď prídu detičky na Slovensko a nevedia po slovensky, tak s tými babičkami ťažko komunikujú. A tie deti sa chytajú, rodičia sú šťastní, že nemusia toľko ich drillovať doma, že majú kde si aj voľne, kde sa môžu rozprávať. Zaspievame si a áno, nie som pedagog, som len srdcom, človek, ktorý rád odovzdáva svoje skúsenosti.
5: Tak aj takéto sú skúsenosti Slovenie, ktoré sa snažia o to, aby sa deti narodené v zahraničí zoznámili so slovenským jazykom.

0: Rádio Slovakia International.
1: Maroš Servátka pochádza zo Spišskej Novej Vsi, ale vyrastal v Kežmarku. Absolvoval hlavnú obchodnú školu vo Varšave a neskôr študoval v meke experimentálnej ekonómie na Arizonskej univerzite v Tucsone. Krátko pôsobil v Nemecku, odkiaľ jeho kroky viedli na Nový Zéland. V súčasnosti prednáša na Macquarie Business School v Sydney. Viac o svojej profesii a o živote mimo Slovenska prezradil Pavlovi Kálovi.
2: Maroš Servátka na úvod objasňuje, že ekonómia bola dlhé roky považovaná za pozorovateľnú vedu, podobne ako astronómia. V súčasnosti sa však oveľa viac dostáva do popredia jej experimentálny rozmer.
3: Ekonómia je však vedou experimentálnou, pretože vieme v kontrolovaných podmienkach testovať, či daná teória správne predpovedá, ako sa budú ľudia alebo hospodárske subjekty na trhu správať. Jedným z priekopníkov experimentálnej ekonómie je Vernon Smith, ktorý v roku 2002 dostal za vyvinutie týchto metód Nobelovú cenu.
2: Už ako doktorant sa začal venovať ekonomickej teórii, čo ho priviedlo až k štúdiu na Arizonskej univerzite v USA.
3: Porozprával som sa o tom s mojou školiteľkou a povedal som jej, že chcel by som moje teórie aj otestovať. A ona mi na to povedala, ak vás to zaujíma, mali by ste asi ísť do Spojených štátov amerických, venovať sa experimentálnej ekonomii, aby ste sa naučili túto metódu a aby ste neskôr mohli testovať ekonomické teórie. Vďaka tomu som sa prihlásil na doktorantské štúdium na Arizonskej univerzite v meste Tucson, kde práve Vernon Smith v tom čase pôsobil.
2: Ekonóm zo Slovenska pôsobí už niekoľko rokov na univerzite Macquarie Business School v Sydney. Jeho príbeh prepojený s touto inštitúciou sa začal dosť nezvyčajne.
3: Začal na lyžiarskom vleku. Bol som v tom čase profesorom na Canterburskej univerzite v meste Christchurch na Novom Zélande. Cez víkend som sa bol lyžovať v miestnych horách. Na vleku sedel vedľa mňa veľmi zhovorčivý pán. Počas 8 minút som sa dozvedel od neho, že je profesorom financií. Povedal mi o jednom probléme, s ktorým si nevedel dať rady. Myslel som si, že viem pomôcť práve pomocou experimentu. Začali sme spolupracovať na danej téme. Škola sa za 10 rokov, odkedy tam pôsobím, značne pretransformovala. Zmenilo sa meno z Macquarie Graduate School of Management na Macquarie Business School. A v prvom rade je to vedecká inštitúcia, ktorá však kladie veľmi veľký dôraz na kvalitu vzdelávania.
2: Spomínanú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu navštevujú okrem bežných študentov aj ľudia vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí tam študujú v rámci MBA programu.
3: Sú to ľudia z praxe, ktorí sa venujú biznisu, ktorí sú manažermi, ktorí vedú oddelenia a chcú sa zlepšiť v tom, čo robia.
2: Odborník zo Slovenska sa venuje aj behaviorálnej ekonómii. V čom je odlišná od tej klasickej?
3: Kým klasická ekonómia skúma, ako robiť racionálne rozhodnutia, ktoré prinášajú najvyšší úžitok či maximalizujú zisk, behaviorálna ekonómia skúma, ako a prečo sa správanie ľudí odlišuje od týchto čisto racionálnych rozhodnutí. Využíva pritom poznatky z iných vedných disciplín, napríklad psychológie, sociológie či z neurovedy.
2: V rámci svojej vedeckej práce sa zaoberal prokrastináciou, teda odložením konkrétnej činnosti podľa toho, aký má človek konečný termín realizácie, teda deadline.
3: Naivní prokrastinátori často veci odkladajú každodenne, kdežto tí sofistikovaní sa rozhodnú urobiť ich čím skôr, pretože sú si vedomí, že ak to neurobia, môžu prísť o tie výhody, ktoré vykonanie danej činnosti by im prinieslo. Našou hypotézou bolo, že deadline nám však hovorí aj o tom, aká dôležitá je daná činnosť. Ak je deadline krátky, je veľmi dôležitá, ak je dlhý, v podstate nám dáva možnosť prokrastinácie. Nastáva tak otázka, že čo keď nemáme žiaden deadline? Ak nenastane žiaden deadline, je potrebné, aby sme danú činnosť vykonali čo najskôr.
1: Maroš Servátka kontakty so Slovenskom neprerušil, spolupracuje so slovenskými vedcami a založil aj virtuálne laboratórium. A ako sa mu žije v Sydney?
3: Sydney je v prvom rade 5 miliónové veľkomesto. Ako v mnohých veľkomestách sú tam drahé nehnuteľnosti, drahý život. Ako v mnohých veľkých mestách sú tam zápchy. V zime je tam príjemných 17 stupňov, Avšak zima je krátka a počas väčšiny roka teploty vystupujú do 30-40 stupňov a je tam 90% na vlhkosť. Je pekné navštíviť Sydney ako turista, keď sa prechádzate po plážach a obzeráte si pamätihodnosti, avšak býva sa tam ťažko, pokiaľ nie ste veľmi bohatí alebo pokiaľ nemilujete horúčavy.
2: Austrálčania majú svoje špecifika v rámci mentality aj prístupu k životu. Na ktoré by osobitne poukázal?
3: Austrálčania sú pomerne veselí a priateľskí. Sú tam silné spoločenské normy a pravidlá ako v anglosaských krajinách. Sú však zároveň veľmi nacionalistickí. Na každom kroku pomaly rozprávajú o tom, ako Austrália je najlepšia krajina na svete a Sydney zase najlepšie mesto.
2: Šikovný Slová konštatuje, že vo výskume našiel tvorivé prostredie, ktoré mu pomáha rozvíjať aktívnu spoluprácu s kolegami. Zo Slovenska mu pochopiteľne najviac chýbajú blízky, s ktorými sa snaží udržiavať vzťahy cez moderné komunikačné prostriedky. No jeho kontakt s rodnou krajinou má aj svoju špecifickú podobu.
3: V roku 2006 sme spolu s kolegami a priateľmi založili neziskovú organizáciu Virtuálne ekonomické laboratórium, ktorého cieľom bolo podporovať rozvoj ekonomickej vedy a vzdelávania na Slovensku. Začali sme s organizovaním konferencií, workshopov, vedeckých prednášok a vodili sme na Slovensku známych ekonómov, v tom niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny. V roku 2010 som zase založil Slovenskú ekonomickú spoločnosť. Spoločnosť výborne funguje, teraz už vďaka mojim kolegom mladším, ktorí sa o to zapričinili. Vychoval som niekoľko mladých slovenských doktorantov, či už na Canterburyskej univerzite na Novom Zélande, alebo teraz na Macquarie Business School v Sydney. A momentálne takisto pomáham s ich vychovávaním na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pozývam mladých slovenských vedcov na stáže ku sebe na moju univerzitu a do mojho laboratória.
2: Slovákov v Austrálii je pomerne veľa. Stretáva sa s niektorými z nich aj náš respondent?
3: V Sydney som najviac Slovákov stretol na hokeji. Sú tam len dva zimné štadióny a tak bolo pomerne ľahké ich stretnúť, pretože všetkým nám chýbal tento náš národný šport. V Sydney je tiež katolícky kostol svätého Cyrila a Metoda, kde sa každú nedeľu uskutočňujú bohoslužby v slovenskom jazyku a kde sa stretáva miestna slovenská komunita.
2: Na záver kladieme Marošovi otázku, či bude Austrália a Nový Zéland jeho životnou zastávkou aj o niekoľko rokov.
3: Budúcnosť je veľmi ťažko predpovedať. Sme momentálne v takej situácii, že žijeme na krásnom mieste, kde sa nám veľmi páči. Zároveň mám vynikajúcu prácu a výborného zamestnávateľa. Zatiaľ nikam neplánujeme odísť.
1: Povedal Maroš Servátka, ktorý žije v Sydney.

0: tejto chvíli sa presúvame k našim južným susedom. Ochutnáme aspoň cez éter jedla Slovákov žijúcich v Maďarsku. Dobrý apetík, to je názov zaujímavej knižnej publikácie z pera Slovákov žijúcich v Bekešskej Čabe v Maďarsku. Ako názov napovedá, ide o kuchársku knihu, v ktorej sa nachádzajú recepty na prípravu najznámejších jedál Slovákov žijúcich v tomto slovenskom mestečku. A ako vznikol názov knihy? Opýtala som sa jedného zo zostavovateľov publikácie Bence Puskilikera.
1: Dobrý apetík je také čudné slovo aj pre tých, ktorí vedia len po slovensky, alebo pre tých, ktorí vedia len po maďarsky. Dobrý apetík je vlastne čabianský výraz, znamená dobrú chuť. A našli sme jednu starú kuchársku knižočku v našej národopisnej zbierke, kde boli zapísané slovenské recepty po slovensky. Gazdina to napísala, tie recepty po slovensky, a na konci bolo napísané vždy, že dobrý apetík.
0: Teda dobrú chuť. A vlastne ten názov ste prebrali aj na vašu knihu. Ak by sme v nej zalistovali, čo patrí k takým typickým slovenským jedlám Slovákov v Bekešskej Čabe, pretože sú tu aj polievky, aj mesité jedlá, ale aj sladkosti.
1: Áno, sme sa snažili pripraviť aj menu pre tých, ktorí nevedia, že ako vyzerali tie slávnostné jedlá. A samozrejme, popri tých menu sú aj tradičné čabianske recepty. Typickým polievkam, čabianským polievkam patrí aj mozgočka, čo je vlastne kyslá polievka alebo kyseľ. Tá mozgočka je typická zabíjačková polievka. To sa robí z vnútornosti svine, preto mozgočka, lebo tam sa dáva aj mozog. To je moja najobľúbenejšia.
0: No ak hovoríme o tých zabíjačkových špecialitách, tak spomeňme aj cigánku, pretože tá naozaj dominuje chuťovo medzi týmito zabíjačkovými jedlami.
1: Ja neviem o tom, že okrem Bekešskej Čaby sa niekde pripravila cigánka. Jednak jej pomenovanie je také zvláštne, že prečo práve cigánka? A to kvôli tomu, lebo v starej Čabe gazdine vyhodili vnútornosti, nejedli vnútornosti zvierat. A chodili po Čabe cigánky a oni prosili od nich tie vnútornosti. A potom raz čabianske gazdine pripravili im do tej blany čreva všelijaké vnútornosti, čo zostalo napríklad z klobásy alebo z jaternice, a to nejak zabalili a dali tým cigánkam. A cigánky to potom vypiekli a vlastne z toho vzniklo veľmi dobré jedlo. Dali tomu ešte cibuľu a vlastne mali pripravené jedlo. A po vojne už tá životná úroveň sa začala trošku klesať tu v Čabe. A vlastne gazdine boli nútené na to, aby využívali všetko, čo je v dome, že nevyhodili nič. Takže potom to nedali cigánkam, oni same vypiekli toto.
0: A vlastne cigánky sa stalo veľmi populárne jedlo, ktoré je populárne ešte aj v súčasnosti. A musím povedať, že my sa nachádzame v úrodnom prostredí, pretože tu sa veľmi darí kukurici. A tá kukurica dominuje aj medzi sladkosťami, medzi takými dezertami tu v Čabe. A poviem, že v takom zvláštnom spojení kukurica a mak.
1: Áno, kukurica a mak, preto je v takom spojení, lebo naši slovenskí predkovia boli veľmi poverčiví ľudia. A oni si mysleli, že mak má magickú silu. Takže, keď niekto jedol mak, tak si mysleli, že on bude mať nejaký plus vo svojom živote, nejaké šťastie ešte k tomu. A ako v Čabe sa hovorí makovie medovie kukuric, takže maková medová kukurica.
0: To sú všetko jedlá, ktoré tvoria jedálniček Slovákov v súčasnosti?
1: Ja nepoznám takú čabianskú rodinu, ktorej by nevyskytli tieto jedlá. Že vlastne aj naše moderné ženy si to vedia pripraviť, lebo dá sa to tak povedať, že tieto jedlá sa stali kultúrnym kódom našich Slovákov tu v Bekešskej Čabe.
0: Samozrejme okrem čabianskej klobásy.
1: Samozrejme, lebo ako sa hovorí, najlepšie šité míňa je to čabianská klobása, takže najlepší zákusok je čabianská klobása.
0: Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dnešného dňa želajú Eva Medelská od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 19. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Vláda sa po letnej prestávke zišla na rokovaní. Ministerka kultúry prijala bulharskú veľvyslankyňu. Košická univerzita sa zapojila do výskumu bezpečného ukladania radioaktívneho odpadu. A teraz správy podrobnejšie. Vláda sa po letnej prestávke dnes zišla opäť na svojom rokovaní. Právomoc preskúmavať prieťahy v konaniach by sa mohla presunúť z Ústavného súdu na Všeobecné a správne súdy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o súdoch, ktorú kabinet schválil. Cieľom úpravy je odbremeniť Ústavný súd od tzv. Prieťahovej agendy. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč vládu informoval o situácii v rezorte, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prijala veľvyslankyňu Bulharskej republiky na Slovensku Snežanu Jovevu Dimitrovu. Na stretnutí hovorili o rozvoji slovensko-bulharských kultúrnych vzťahov, spoločnom kultúrnom a historickom dedičstve a podpore bulharskej národnostnej menšiny na Slovensku. Premiér Robert Fico žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby proces vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi Jadrovou energetickou spoločnosťou Slovenska a Českou spoločnosťou ČES ukončila v čo najkratšom čase. Dôvodom je plánovaná výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. ČES vo vyhlásení reagoval, že zvažuje právne kroky pre špekulácie okolo jeho podielu v slovensko-českej spoločnosti. Reforma vzdelávania, ktorá od septembra začne platiť v základných školách od prvého ročníka, sa nesmie skončiť zmenou dokumentov. Jej úspech sa ukáže až podľa toho, či sa v triedach zvýši kvalita učenia, žiaci budú lepšie rozumieť súvislostiam, dokážu spolupracovať, kriticky myslieť a využívať svoje vedomosti v praktickom živote. Upozornila na to prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Technická univerzita v Košiciach sa prostredníctvom nového výskumného projektu X-ROK zapojila do výskumu bezpečného ukladania vysokoradioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva. Projekt sa zameriava na vývoj a testovanie geologických bariér pre budúce hlbinné úložisko. Na výskume spolupracujú spolu s odborníkmi zo Švajčiarska, Fínska, Česka, Belgicka a Japonska. Slovensko si z medzinárodného finále ekonomickej olympiády odnieslo bronzovú medailu aj tímový úspech. Adam Takáč, víťaz celoslovenského kola ekonomickej olympiády, obsadil 40. priečku a zaradil sa tak medzi 50 najlepších súťažiacich. Na medzinárodnom finále v gréckej olympii sa stretlo 147 najúspešnejších študentov z 28 krajín. Súťažiaci počas finále absolvovali tri individuálne skúšky z mikroekonómie, makroekonómie a finančnej gramotnosti. Slovenské mestá nie sú projektované na vysoké teploty a horúčavy im často môžu spôsobovať veľké problémy. Veľa plôch tvorí asfalt, betón a dlažba, ktoré počas dňa pohlcujú teplo a v noci ho uvoľňujú. Chýbajúce stromy a zeleň zároveň znamenajú menej prirodzeného tieňa a ochladzovania vďaka výparu vody. Zhodli sa na tom odborníci z iniciatívy Klíma ťa potrebuje a rovnako aj vedci. Na Uralskom hrade pribudli nové interaktívne prvky. Digitálna projekcia historických fotografií a dotyková veľkoplošná obrazovka vo forme hovoriaceho obrazu spestria zážitok návštevníkov hradu. Prostredníctvom hovoriaceho obrazu sa návštevníci dozvedia informácie o tradičnej remeselnej činnosti, ktorá bola v danom období typická pre Oravu. V troch jazykových mutáciách turistom sa prihovárajú traja remeselníci – šindliar, pláteník, hrnčiar a odpovedajú na otázky, ktoré si môžu vyberať prostredníctvom vizuálnych tlačidiel umiestnených na obrazovke.
0: Téma dňa.
1: Rozvodovosť na Slovensku narástla. Potvrdili to údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky. Manželstvá, ktoré sa v minulom roku skončili rozpadom, trvali necelých 15 rokov. Najväčšia rozvodovosť je v Bratislavskom kraji a žiadosti o rozvod podávali najmä ženy. Téme sa venuje Ľudmila Smetánková.
2: Za minulý rok rozviedli slovenské súdy takmer 8,5 tisíc párov. Vo väčšine prípadov podala návrh na rozvod žena. Ako najčastejší dôvod uvádzajú rozdielnosť povách, názorov a záujmov. Podľa sexuologičky a psychiatričky Danice Cajsovej sú dôvody rovnaké naprieč rokmi.
3: Lebo sa jednoducho prestanú mať radi. Ľudia nachádzajú na tom druhom to, čo predtým nevideli, tých dôvodov, ktoré sa začnú uplatňovať v čase, keď už tá akutná zaľúbenosť je preč, je množstvo.
2: Viac ako 60% rozvedených párov má maloleté deti. Detská psychiatrička Univerzitnej nemocnice Luja Pastera v Košiciach Terézia Rosenbergerová upozorňuje, že rozvod môže byť pre dieťa jednou z najväčších životných záťaží.
4: Tí deti majú kopu problémov, nevedia to pochopiť. Veľmi často sa obviňujú, napríklad, že boli zlí, že za to môžu oni. Veľmi často im takéto veci vkladajú do úst aj rodičia, ktorí sú nezreli. Je ďaleko viac veľmi škaredých rozvodov, kde tí rodičia sú naozaj nezreli, vybavujú si svoje účty cez deti.
2: Doplňa Danica Cajsová.
3: Láska je veľmi silná motivácia na to, aby sme dokázali byť láskaví, tolerantní, veľkorysí, ústretoví, ochraňujúci. Akonáhle sa tá akutná zaľúbenosť stráca alebo sa zmierňuje, no tak potom samozrejme, že a prečo furt mám ja ustupovať a prečo ty sa neprispôsobíš.
2: Odborníci radia, aby rodičia pri rozvode mysleli najmä na deti. Dôležité je zachovať im čo najviac stability, kontakt s oboma rodičmi a spoločné aktivity aj po rozvode.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes spolu vycestujeme za Slovákmi do Veľkej Británie, Austrálie a do Maďarska. Aj v týchto krajinách žijú Slováci, ktorí majú naozaj bohaté a zaujímavé aktivity. Hovoriť budeme o nich v nasledujúcich minútach. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
5: Aj napriek tomu, že po odchode Veľkej Británie z Európskej únie sa niektoré slovenské rodiny vrátili na Slovensko alebo sa presťahovali do iných krajín, stále tu žije 135 tisíc Slovákov. A tak slovenské vzdelávacie centrá, teda zariadenia, kde sa deti narodené v zahraničí učia slovenčinu, majú svoj význam aj v tejto krajine. V súčasnosti je tu skoro 20. Okrem Londýna sú aj v Brightone, Oxforde, Cambridge, Manchestri, ale aj v Birminghame, kde centrum vedie Dana Klampárová.
6: Naše centrum sme založili v roku 2013, kedy sme mali len dve triedy. Bola tu jedna škola a jedna škôlka a začínali sme asi 12 detí sme mali na začiatok a teraz máme vyše 78 detí, ktoré navštevujú našu školu.
5: Zväčša tí žiaci sú zo zmiešaných manželstiev. Vy ste zvolili aj ten model, že ich učite aj cez ľudové piesne. Založili ste slovenský folklórny súbor.
6: Rodičia sa veľmi potešili myšlienke vytvoriť folklórny súbor pre deti, ale aj pre dospelých. Začali sme tiež s veľmi malinkými číslami, ale teraz máme 19 detí a dospelých máme 13. Folklórny súbor pre detičky je Brezička a pre dospelých je folklórny súbor Breza v Birminghame.
5: No ja si myslím, že to slúži nielen tým deťom, ktoré sa vďaka tomu učia aj o tých slovenských zvykoch a o tých slovenských tradíciách, ale zrejme aj cez ten folklór. Predstavujete Angličanom niečo o tom Slovensku, zoznamujete ich so slovenskou kultúrou.
6: Počas jary sa nám podarilo zorganizovať spolu s ďalšími 7 komunitami oslavu jary, kde sme vynášali bohyňu zimy Morenu.
5: Okrem veľkých miest pôsobia slovenské víkendové vzdelávacie centra aj v tých menších, napríklad vo Warwicku. Školu založila Karin Koštialová.
7: Paradoxom vzniku našej školy je, že sme otvorili školu v septembri 2020, keď bola pandémia. A keď sa ľudia nemohli stretávať, tak práve vtedy deti nechodili do školy a vznikla potreba ísť von, mimo domova a za určitých sprísnených podmienok sme mohli mať otvorenú školu, kde deti museli mať rúška a mohli sme vyučovať. Bez rodičov v škole, ale iba deti. A pre tie deti v tej pandemickej situácii to bolo oslobodzujúce. a tým pádom sme ich zaujali, lebo to bolo niečo, že mohli ísť z domu von a bolo to niečo nové, bolo to o slovenčine, bolo to o ich predkoch, rozprávali sme sa o ich starých rodičoch, či chodia na Slovensko. A to sú také zaujímavé príbehy, keď deti prinesú fotografie a rozprávajú o ich zážitkoch.
5: Mestečko Taunton sa nachádza neďaleko Bristolu. Žije tu Dagmar Szabo, zakladateľka Centra Klobúčik.
8: Školské zariadenie vzniklo kvôli tomu, aby naše slovenské deti mohli rozprávať čo najviac po slovensky. Rodičia si to vlastne sami vyžiadali v našej okolici, v našej komunite. Vzniklo to v 2015. Založila som tú školu kvôli rodinám, ktoré sa na nás otočili o pomoc a vlastne začali sme sa stretávať a postupne vznikla z toho stretávania aj škola. A máme takisto aj knižnicu, sovičku a máme tam veľa ďalších aktivít, ktoré sú naše práve slovenské.
5: Ja prezradím našim poslucháčom, že vy ste sa nikdy takéto školské problematike nevenovali. Vy nie ste pedagogička a napriek tomu sa venujete deťom, ktorým vštepujete tú lásku k slovenskosti, k Slovensku a snažíte sa, aby sa naučili tú slovenskú gramatiku, aby aj v tej krajine, kde sa narodili, vedeli hovoriť po slovensky. Predsa len z akých pohnutok to bolo, že vás to priviedlo k tomuto rozhodnutiu?
8: Keďže ja som mala veľmi veľkú bariéru s angličtinou a vidím, že keď prídu detičky na Slovensko a nevedia po slovensky, tak s tými babičkami ťažko komunikujú. A tie deti sa chytajú, rodičia sú šťastní, že nemusia toľko hydrilovať doma, že majú kde si aj voľne, kde sa môžu rozprávať. Zaspievame si a áno, nie som pedagog, som len srdcom, človek, ktorý rád odovzdáva svoje skúsenosti.
5: Tak aj takéto sú skúsenosti Slovenie, ktoré sa snažia o to, aby sa deti narodené v zahraničí zoznámili so slovenským jazykom.

0: Rádio Slovakia International.
1: Maroš Servátka pochádza zo Spišskej Novej Vsi, ale vyrastal v Kežmarku. Absolvoval hlavnú obchodnú školu vo Varšave a neskôr študoval v Meke experimentálne ekonómie na Arizonskej univerzite v Tucsone. Krátko pôsobil v Nemecku, odkiaľ jeho kroky viedli na Nový Zéland. V súčasnosti prednáša na Macquarie Business School v Sydney. Viac o svojej profesii a o živote mimo Slovenska prezradil Pavlovi Kálovi.
2: Maroš Servátka na úvod objasňuje, že ekonómia bola dlhé roky považovaná za pozorovaciu vedu, podobne ako astronómia. V súčasnosti sa však oveľa viac dostáva do popredia jej experimentálny rozmer.
3: Ekonomia je však vedou experimentálnou, pretože vieme v kontrolovaných podmienkach testovať, či daná teória správne predpovedá, ako sa budú ľudia alebo hospodárske subjekty na trhu správať. Jedným z priekopníkov experimentálnej ekonomie je Vernon Smith, ktorý v roku 2002 dostal za vyvinutie týchto metód Nobelovú cenu.
2: Už ako doktorant sa začal venovať ekonomickej teórii, čo ho priviedlo až k štúdiu na Arizonskej univerzite v USA.
3: Porozprával som sa o tom s mojou školiteľkou a povedal som jej, že chcel by som moje teórie aj otestovať. A ona mi na to povedala, ak vás to zaujíma, mali by ste asi ísť do Spojených štátov amerických, venovať sa experimentálnej ekonomii, aby ste sa naučili túto metódu, aby ste neskôr mohli testovať ekonomické teórie. Vďaka tomu som sa prihlásil na doktorantské štúdium na Arizonskej univerzite v meste Tucson, kde je práve Vernon Smith v tom čase pôsobil.
2: Ekonóm zo Slovenska pôsobí už niekoľko rokov na univerzite Macquarie Business School v Sydney. Jeho príbeh prepojený s touto inštitúciou sa začal dosť nezvyčajne.
3: Začal na lyžiarskom vleku. Bol som v tom čase profesorom na Canterburskej univerzite v meste Christchurch na Novom Zélande. Cez víkend som sa bol lyžovať v miestnych horách. Na vleku sedel vedľa mňa veľmi zhovorčivý pán. Počas 8 minút som sa dozvedel od neho, že je profesorom financií. Povedal mi o jednom probléme, s ktorým si nevedel dať rady. Myslel som si, že viem pomôcť práve pomocou experimentu. Začali sme spolupracovať na danej téme. Škola sa za 10 rokov, odkedy tam pôsobím, značne pretransformovala. Zmenilo sa meno z Macquarie Graduate School of Management na Macquarie Business School. A v prvom rade je to vedecká inštitúcia, ktorá však kladie veľmi veľký dôraz na kvalitu vzdelávania.
2: Spomínanú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu navštevujú okrem bežných študentov aj ľudia vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí tam študujú v rámci MBA programu.
3: Sú to ľudia z praxe, ktorí sa venujú biznisu, ktorí sú manažermi, ktorí vedú oddelenia a chcú sa zlepšiť v tom, čo robia.
2: Odborník zo Slovenska sa venuje aj behaviorálnej ekonomii. V čom je odlišná od tej klasickej?
3: Kým klasická ekonomia skúma, ako robiť racionálne rozhodnutia, ktoré prinášajú najvyšší úžitok či maximalizujú zisk, behaviorálna ekonomia skúma, ako a prečo sa správanie ľudí odlišuje od týchto čisto racionálnych rozhodnutí. Využíva pritom poznatky z iných vedných disciplín, napríklad psychológie, sociológie či z neurovedy.
2: V rámci svojej vedeckej práce sa zaoberal prokrastináciou, teda odložením konkrétnej činnosti podľa toho, aký má človek konečný termín realizácie, teda deadline.
3: Naivní prokrastinátori často veci odkladajú každodenne, kdežto tí sofistikovaní sa rozhodnú urobiť ich čím skôr, pretože sú si vedomí, že ak to neurobia, môžu prísť o tie výhody, ktoré vykonanie danej činnosti by im prinieslo. Našou hypotézou bolo, že deadline nám však hovorí aj o tom, aká dôležitá je daná činnosť. Ak je deadline krátky, je veľmi dôležitá, ak je dlhý, v podstate nám dáva možnosť prokrastinácie. Nastáva tak otázka, že čo keď nemáme žiaden deadline? Ak nenastane žiaden deadline, je potrebné, aby sme danú činnosť vykonali čo najskôr.
1: Maroš Servátka kontakty so Slovenskom neprerušil, spolupracuje so slovenskými vedcami a založil aj virtuálne laboratórium. A ako sa mu žije v Sydney?
3: Sydney je v prvom rade 5 miliónové veľkomesto. Ako v mnohých veľkomestách sú tam drahé nehnuteľnosti, drahý život. Ako v mnohých veľkých mestách sú tam zápchy. V zime je tam príjemných 17 stupňov, Avšak zima je krátka a počas väčšiny roka teploty vystupujú do 30-40 stupňov a je tam 90% na vlhkosť. Je pekné navštíviť Sydney ako turista, keď sa prechádzate po plážach a obzeráte si pamätihodnosti, avšak býva sa tam ťažko, pokiaľ nie ste veľmi bohatí alebo pokiaľ nemilujete horúčavy.
2: Austrálčania majú svoje špecifika v rámci mentality aj prístupu k životu. Na ktoré by osobitne poukázal?
3: Austrálčania sú pomerne veselí a priateľskí. Sú tam silné spoločenské normy a pravidlá ako v anglosaských krajinách. Sú však zároveň veľmi nacionalistickí. Na každom kroku pomaly rozprávajú o tom, ako Austrália je najlepšia krajina na svete a Sydney zase najlepšie mesto.
2: Šikovný Slovák konštatuje, že vo výskume našiel tvorivé prostredie, ktoré mu pomáha rozvíjať aktívnu spoluprácu s kolegami. Zo Slovenska mu pochopiteľne najviac chýbajú blízky, s ktorými sa snaží udržiavať vzťahy cez moderné komunikačné prostriedky. No jeho kontakt s rodnou krajinou má aj svoju špecifickú podobu.
3: V roku 2006 sme spolu s kolegami a priateľmi založili neziskovú organizáciu Virtuálne ekonomické laboratórium, ktorého cieľom bolo podporovať rozvoj ekonomickej vedy a vzdelávanie na Slovensku. Začali sme s organizovaním konferencií, workshopov, vedeckých prednášok a vodili sme na Slovensku známych ekonómov, v tom niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny. V roku 2010 som zase založil Slovenskú ekonomickú spoločnosť. Spoločnosť výborne funguje, teraz už vďaka mojim kolegom mladším, ktorí sa o to zapričinili. Vychoval som niekoľko mladých slovenských doktorantov, či už na Canterburyskej univerzite na Novom Zélande, alebo teraz na Macquarie Business School v Sydney. A momentálne takisto pomáham s ich vychovávaním na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pozývam mladých slovenských vedcov na stáže ku sebe na moju univerzitu a do mojho laboratória.
2: Slovákov v Austrálii je pomerne veľa. Stretáva sa s niektorými z nich aj náš respondent?
3: V Sydney som najviac Slovákov stretol na hokeji. Sú tam len dva zimné štadióny a tak bolo pomerne ľahké ich stretnúť, pretože všetkým nám chýbal tento náš národný šport. V Sydney je tiež katolícky kostol svätého Cyrila a Metoda, kde sa každú nedeľu uskutočňujú bohoslužby v slovenskom jazyku a kde sa stretáva miestna slovenská komunita.
2: Na záver kladieme Marošovi otázku, či bude Austrália a Nový Zéland jeho životnou zastávkou aj o niekoľko rokov.
3: Budúcnosť je veľmi ťažko predpovedať. Sme momentálne v takej situácii, že žijeme na krásnom mieste, kde sa nám veľmi páči. Zároveň mám vynikajúcu prácu a výborného zamestnávateľa. Zatiaľ nikam neplánujeme odísť.
1: Povedal Maroš Servátka, ktorý žije v Sydney.

0: tejto chvíli sa presúvame k našim južným susedom. Ochutnáme aspoň cez éter jedla Slovákov žijúcich v Maďarsku. Dobrý apetík, to je názov zaujímavej knižnej publikácie z pera Slovákov žijúcich v Bekešskej Čabe v Maďarsku. Ako názov napovedá, ide o kuchársku knihu, v ktorej sa nachádzajú recepty na prípravu najznámejších jedál Slovákov žijúcich v tomto slovenskom mestečku. A ako vznikol názov knihy? Opýtala som sa jedného zo zostavovateľov publikácie Bence Puskilikera.
1: Dobrý apetík je také čudné slovo aj pre tých, ktorí vedia len po slovensky, alebo pre tých, ktorí vedia len po maďarsky. Dobrý apetík je vlastne čabianský výraz, znamená dobrú chuť. A našli sme jednu starú kuchársku knižočku v našej národopisnej zbierke, kde boli zapísané slovenské recepty po slovensky. Gazdina to napísala, tie recepty po slovensky, a na konci bolo napísané vždy, že dobrý apetík.
0: Teda dobrú chuť.
1: Teda dobrú chuť.
0: A vlastne ten názov ste prebrali aj na vašu knihu. Ak by sme v nej zalistovali, čo patrí k takým typickým slovenským jedlám Slovákov v Bekešskej Čabe, pretože sú tu aj polievky, aj mesité jedla, ale aj sladkosti?
1: Áno, sme sa snažili pripraviť aj menu pre tých, ktorí nevedia, že ako vyzerali tie slávnostné jedla. A samozrejme, popri tých menu sú aj tradičné čabianske recepty. Čabianským polievkam patrí aj mozgočka, čo je vlastne kyslá polievka alebo kyseľ. Tá mozgočka je typická zabíjačková polievka. To sa robí z vnútornosti svine. Preto mozgočka, lebo tam sa dáva aj mozog. To je moja najobľúbenejšia.
0: No ak hovoríme o tých zabíjačkových špecialitách, tak spomeňme aj cigánku, pretože tá naozaj dominuje chuťovo medzi týmito zabíjačkovými jedlami.
1: Ja neviem o tom, že okrem Bekeskej Čaby sa niekde pripravila cigánka. Jednak jej pomenovanie je také zvláštne, že prečo práve cigánka? A to kvôli tomu, lebo v starej Čabe gazdine vyhodili vnútornosti, nejedli vnútornosti zvierat. A chodili po Čabe cigánky a oni prosili od nich tie vnútornosti. A potom raz čabianske gazdine pripravili im do tej blany čreva všelijaké vnútornosti, čo zostalo napríklad z klobásy alebo z jaternice. A to nejak zabalili a dali tým cigánkam. A cigánky to potom vypiekli a vlastne z toho vzniklo veľmi dobré jedlo. Dali tomu ešte cibuľu a vlastne mali pripravené jedlo. A po vojne už tá životná úroveň sa začala trošku klesať tu v Čabe a vlastne gazdine boli nútené na to, aby využívali všetko, čo je v dome, že nevyhodili nič. Takže potom to nedali cigánkam, oni same vypiekli toto.
0: A vlastne cigánky sa stalo veľmi populárne jedlo, ktoré je populárne ešte aj v súčasnosti. A musím povedať, že my sa nachádzame v úrodnom prostredí, pretože tu sa veľmi darí kukurici. A tá kukurica dominuje aj medzi sladkosťami, medzi takými dezertami tu v Čabe. A poviem, že v takom zvláštnom spojení kukurica a mak.
1: Áno, kukurica a mak, preto je v takom spojení, lebo naši slovenskí predkovia boli veľmi poverčiví ľudia. A oni si mysleli, že mak má magickú silu. Takže, keď niekto jedol mak, tak si mysleli, že on bude mať nejaký plus vo svojom živote, nejaké šťastie ešte k tomu. A ako v Čabe sa hovorí makovie medovie kukuric, takže maková medová kukurica.
0: To sú všetko jedlá, ktoré tvoria jedálniček Slovákov v súčasnosti?
1: Ja nepoznám takú čabianskú rodinu, ktorej by nevyskytli tieto jedlá. Že vlastne aj naše moderné ženy si to vedia pripraviť, lebo dá sa to tak povedať, že tieto jedlá sa stali kultúrnym kódom našich Slovákov tu v Bekeskej Čabe.
0: Samozrejme, okrem čabianskej klobásy.
1: Samozrejme, lebo ako sa hovorí, najlepšie vo Šitemíne je to čabianská klobása, takže najlepší zákusok je čabianská klobása.
0: Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dnešného dňa želajú Eva Medelská od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: Regionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň. Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 19. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Vláda sa po letnej prestávke zišla na rokovaní. Ministerka kultúry prijala bulharskú veľvyslankyňu. Košická univerzita sa zapojila do výskumu bezpečného ukladania radioaktívneho odpadu. A teraz správy podrobnejšie. Vláda sa po letnej prestávke dnes zišla opäť na svojom rokovaní. Právomoc preskúmavať prieťahy v konaniach by sa mohla presunúť z Ústavného súdu na Všeobecné a správne súdy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o súdoch, ktorú kabinet schválil. Cieľom úpravy je odbremeniť Ústavný súd od tzv. Prieťahovej agendy. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč vládu informoval o situácii v rezorte, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prijala veľvyslankyňu Bulharskej republiky na Slovensku Snežanu Jovevu Dimitrovu. Na stretnutí hovorili o rozvoji slovensko-bulharských kultúrnych vzťahov, spoločnom kultúrnom a historickom dedičstve a podpore bulharskej národnostnej menšiny na Slovensku. Premiér Robert Fico žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby proces vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi Jadrovou energetickou spoločnosťou Slovenska a Českou spoločnosťou ČES ukončila v čo najkratšom čase. Dôvodom je plánovaná výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. ČES vo vyhlásení reagoval, že zvažuje právne kroky pre špekulácie okolo jeho podielu v slovensko-českej spoločnosti. Reforma vzdelávania, ktorá od septembra začne platiť v základných školách od prvého ročníka, sa nesmie skončiť zmenou dokumentov. Jej úspech sa ukáže až podľa toho, či sa v triedach zvýši kvalita učenia, žiaci budú lepšie rozumieť súvislostiam, dokážu spolupracovať, kriticky myslieť a využívať svoje vedomosti v praktickom živote. Upozornila na to prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Technická univerzita v Košiciach sa prostredníctvom nového výskumného projektu X-ROK zapojila do výskumu bezpečného ukladania vysokoradioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva. Projekt sa zameriava na vývoj a testovanie geologických bariér pre budúce hlbinné úložisko. Na výskume spolupracujú spolu s odborníkmi zo Švajčiarska, Fínska, Česka, Belgicka a Japonska. Slovensko si z medzinárodného finále ekonomickej olympiády odnieslo bronzovú medailu aj tímový úspech. Adam Takáč, víťaz celoslovenského kola ekonomickej olympiády, obsadil 40. priečku a zaradil sa tak medzi 50 najlepších súťažiacich. Na medzinárodnom finále v gréckej olympii sa stretlo 147 najúspešnejších študentov z 28 krajín. Súťažiaci počas finále absolvovali tri individuálne skúšky z mikroekonómie, makroekonómie a finančnej gramotnosti. Slovenské mestá nie sú projektované na vysoké teploty a horúčavy im často môžu spôsobovať veľké problémy. Veľa plôch tvorí asfalt, betón a dlažba, ktoré počas dňa pohlcujú teplo a v noci ho uvoľňujú. Chýbajúce stromy a zeleň zároveň znamenajú menej prirodzeného tieňa a ochladzovania vďaka výparu vody. Zhodli sa na tom odborníci z iniciatívy Klímaťa potrebuje a rovnako aj vedci. Na Uralskom hrade pribudli nové interaktívne prvky. Digitálna projekcia historických fotografií a dotyková veľkoplošná obrazovka vo forme hovoriaceho obrazu spestria zážitok návštevníkov hradu. Prostredníctvom hovoriaceho obrazu sa návštevníci dozvedia informácie o tradičnej remeselnej činnosti, ktorá bola v danom období typická pre Oravu. V troch jazykových mutáciách turistom sa prihovárajú traja remeselníci – šindliar, pláteník, hrnčiar a odpovedajú na otázky, ktoré si môžu vyberať prostredníctvom vizuálnych tlačidiel umiestnených na obrazovke.
0: Téma dňa.
1: Rozvodovosť na Slovensku narástla. Potvrdili to údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky. Manželstvá, ktoré sa v minulom roku skončili rozpadom, trvali necelých 15 rokov. Najväčšia rozvodovosť je v Bratislavskom kraji a žiadosti o rozvod podávali najmä ženy. Téme sa venuje Ľudmila Smetánková.
2: Za minulý rok rozviedli slovenské súdy takmer 8,5 tisíc párov. Vo väčšine prípadov podala návrh na rozvod žena. Ako najčastejší dôvod uvádzajú rozdielnosť povách, názorov a záujmov. Podľa sexuologičky a psychiatričky Danice Cajsovej sú dôvody rovnaké naprieč rokmi.
3: Lebo sa jednoducho prestanú mať radi. Ľudia nachádzajú na tom druhom to, čo predtým nevideli. Tých dôvodov, ktoré sa začnú uplatňovať v čase, keď už tá akutná zaľúbenosť je preč, je množstvo.
2: Viac ako 60% rozvedených párov má maloleté deti. Detská psychiatrička Univerzitnej nemocnice Luja Pastera v Košiciach Terézia Rosenbergerová upozorňuje, že rozvod môže byť pre dieťa jednou z najväčších životných záťaží.
4: Tí deti majú kopu problémov, nevedia to pochopiť. Veľmi často sa obviňujú, napríklad, že boli zlí, že za to môžu oni. Veľmi často im takéto veci vkladajú do úst aj rodičia, ktorí sú nezreli. Je ďaleko viac veľmi škaredých rozvodov, kde tí rodičia sú naozaj nezreli, vybavujú si svoje účty cez deti.
2: Doplňa Danica Cajsová.
3: Láska je veľmi silná motivácia na to, aby sme dokázali byť láskaví, tolerantní, veľkorysí, ústretoví, ochraňujúci. Akonáhle sa tá akutná zaľúbenosť stráca alebo sa zmierňuje, no tak potom samozrejme, že a prečo furt mám ja ustupovať a prečo ty sa neprispôsobíš.
2: Odborníci radia, aby rodičia pri rozvode mysleli najmä na deti. Dôležité je zachovať im čo najviac stability, kontakt s oboma rodičmi a spoločné aktivity aj po rozvode.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes spolu vycestujeme za Slovákmi do Veľkej Británie, Austrálie a do Maďarska. Aj v týchto krajinách žijú Slováci, ktorí majú naozaj bohaté a zaujímavé aktivity. Hovoriť budeme o nich v nasledujúcich minútach. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
5: Aj napriek tomu, že po odchode Veľkej Británie z Európskej únie sa niektoré slovenské rodiny vrátili na Slovensko alebo sa presťahovali do iných krajín, stále tu žije 135 tisíc Slovákov. A tak slovenské vzdelávacie centrá, teda zariadenia, kde sa deti narodené v zahraničí učia slovenčinu, majú svoj význam aj v tejto krajine. V súčasnosti je tu skoro 20. Okrem Londýna sú aj v Brightone, Oxforde, Cambridge, Manchestri, ale aj v Birminghame, kde centrum vedie Dana Klampárová.
6: Naše centrum sme založili v roku 2013, kedy sme mali len dve triedy. Bola tu jedna škola a jedna škôlka a začínali sme asi 12 detí, sme mali na začiatok. A teraz máme vyše 78 detí, ktoré navštevujú našu školu.
5: Zväčša tí žiaci sú zo zmiešaných manželstiev. Vy ste zvolili aj ten model, že ich učite aj cez ľudové piesne. Založili ste slovenský folklórny súbor.
6: Rodičia sa veľmi potešili myšlienke vytvoriť folklórny súbor pre deti, ale aj pre dospelých. Začali sme tiež s veľmi malinkými číslami, ale teraz máme 19 detí a dospelých máme 13. Folklórny súbor pre detičky je Brezička a pre dospelých je folklórny súbor Breza v Birminghame.
5: No ja si myslím, že to slúži nielen tým deťom, ktoré sa vďaka tomu učia aj o tých slovenských zvykoch a o tých slovenských tradíciách, ale zrejme aj cez ten folklór predstavujete Angličanom niečo o tom Slovensku, zoznamujete ich so slovenskou kultúrou.
6: Počas jary sa nám podarilo zorganizovať spolu s ďalšími 7 komunitami oslavu jary, kde sme vynášali bohyňu zimy Morenu.
5: Okrem veľkých miest pôsobia slovenské víkendové vzdelávacie centra aj v tých menších, napríklad vo Warwicku. Školu založila Karin Koštialová.
7: Paradoxom vzniku našej školy je, že sme otvorili školu v septembri 2020, keď bola pandémia. A keď sa ľudia nemohli stretávať, tak práve vtedy deti nechodili do školy a vznikla potreba ísť von, mimo domova a za určitých sprísnených podmienok sme mohli mať otvorenú školu, kde deti museli mať rúška. Mohli sme vyučovať bez rodičov v škole, ale iba deti. A pre tie deti v tej pandemickej situácii to bolo oslobodzujúce. a tým pádom sme ich zaujali, lebo to bolo niečo, že mohli ísť z domu von a bolo to niečo nové, bolo to o slovenčine, bolo to o ich predkoch, rozprávali sme sa o ich starých rodičoch, či chodia na Slovensko. A to sú také zaujímavé príbehy, keď deti prinesú fotografie a rozprávajú o ich zážitkoch.
5: Mestečko Tauton sa nachádza nedaleko Bristolu. Žije tu Dagmar Sabo, zakladateľka centra Klobúčik.
8: Školské zariadenie vzniklo kvôli tomu, aby naše slovenské deti mohli rozprávať čo najviac po slovensky. Rodičia si to vlastne sami vyžiadali v našej okolici, našej komunite. Vzniklo to v 2015. Založila som tú školu kvôli rodinám, ktoré sa na nás otočili o pomoc a vlastne začali sme sa stretávať a postupne vznikla z toho stretávania aj škola. A máme takisto aj knižnicu, sovičku a máme tam veľa ďalších aktivít, ktoré sú naše práve slovenské.
5: Ja prezradím našim poslucháčom, že vy ste sa nikdy takéto školské problematike nevenovali. Vy nie ste pedagogička a napriek tomu sa venujete deťom, ktorým vštepujete tú lásku k slovenskosti, k Slovensku a snažíte sa, aby sa naučili tú slovenskú gramatiku, aby aj v tej krajine, kde sa narodili, vedeli hovoriť po slovensky. Predsa len z akých pohnutok to bolo, že vás to priviedlo k tomuto rozhodnutiu?
8: Keďže ja som mala veľmi veľkú bariéru s angličtinou a vidím, že keď prídu detičky na Slovensko a nevedia po slovensky, tak s tými babičkami ťažko komunikujú. A tie deti sa chytajú, rodičia sú šťastní, že nemusia toľko hydrilovať doma, že majú kde si aj voľne, kde sa môžu rozprávať. Zaspievame si a áno, nie som pedagog, som len srdcom, človek, ktorý rád odovzdáva svoje skúsenosti.
5: Tak aj takéto sú skúsenosti Slovenie, ktoré sa snažia o to, aby sa deti narodené v zahraničí zoznámili so slovenským jazykom.

0: Rádio Slovakia International.
1: Maroš Servátka pochádza zo Spišskej Novej Vsi, ale vyrastal v Kešmarku. Absolvoval hlavnú obchodnú školu vo Varšave a neskôr študoval v Meke experimentálne ekonómie na Arizonskej univerzite v Tucsone. Krátko pôsobil v Nemecku, odkiaľ jeho kroky viedli na Nový Zéland. V súčasnosti prednáša na Macquarie Business School v Sydney. Viac o svojej profesii a o živote mimo Slovenska prezradil Pavlovi Kálovi.
2: Maroš Servátka na úvod objasňuje, že ekonómia bola dlhé roky považovaná za pozorovateľnú vedu, podobne ako astronómia. V súčasnosti sa však oveľa viac dostáva do popredia jej experimentálny rozmer.
3: Ekonomia je však vedou experimentálnou, pretože vieme v kontrolovaných podmienkach testovať, či daná teória správne predpovedá, ako sa budú ľudia alebo hospodárske subjekty na trhu správať. Jedným z priekopníkov experimentálnej ekonomie je Vernon Smith, ktorý v roku 2002 dostal za vyvinutie týchto metód Nobelovú cenu.
2: Už ako doktorant sa začal venovať ekonomickej teórii, čo ho priviedlo až k štúdiu na Arizonskej univerzite v USA.
3: Porozprával som sa o tom s mojou školiteľkou a povedal som jej, že chcel by som moje teórie aj otestovať. A ona mi na to povedala, ak vás to zaujíma, mali by ste asi ísť do Spojených štátov amerických, venovať sa experimentálnej ekonomii, aby ste sa naučili túto metódu, aby ste neskôr mohli testovať ekonomické teórie. Vďaka tomu som sa prihlásil na doktorantské štúdium na Arizonskej univerzite v meste Tucson, kde je práve Vernon Smith v tom čase pôsobil.
2: Ekonóm zo Slovenska pôsobí už niekoľko rokov na univerzite Macquarie Business School v Sydney. Jeho príbeh prepojený s touto inštitúciou sa začal dosť nezvyčajne.
3: Začal na lyžiarskom vleku. Bol som v tom čase profesorom na Canterburyskej univerzite v meste Christchurch na Novom Zélande. Cez víkend som sa bol lyžovať v miestnych horách. Na vleku sedel vedľa mňa veľmi zhovorčivý pán. Počas 8 minút som sa dozvedel od neho, že je profesorom financií. Povedal mi o jednom probléme, s ktorým si nevedel dať rady. Myslel som si, že viem pomôcť práve pomocou experimentu. Začali sme spolupracovať na danej téme. Škola sa za 10 rokov, odkedy tam pôsobím, značne pretransformovala. Zmenilo sa meno z Macquarie Graduate School of Management na Macquarie Business School. A v prvom rade je to vedecká inštitúcia, ktorá však kladie veľmi veľký dôraz na kvalitu vzdelávania.
2: Spomínanú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu navštevujú okrem bežných študentov aj ľudia vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí tam študujú v rámci MBA programu.
3: Sú to ľudia z praxe, ktorí sa venujú biznisu, ktorí sú manažermi, ktorí vedú oddelenia a chcú sa zlepšiť v tom, čo robia.
2: Odborník zo Slovenska sa venuje aj behaviorálnej ekonómii. V čom je odlišná od tej klasickej?
3: Kým klasická ekonómia skúma, ako robiť racionálne rozhodnutia, ktoré prinášajú najvyšší úžitok či maximalizujú zisk, behaviorálna ekonómia skúma, ako a prečo sa správanie ľudí odlišuje od týchto čisto racionálnych rozhodnutí. Využíva pritom poznatky z iných vedných disciplín, napríklad psychológie, sociológie či z neurovedy.
2: V rámci svojej vedeckej práce sa zaoberal prokrastináciou, teda odložením konkrétnej činnosti podľa toho, aký má človek konečný termín realizácie, teda deadline.
3: Naivní prokrastinátori často veci odkladajú každodenne, kdežto tí sofistikovaní sa rozhodnú urobiť ich čím skôr, pretože sú si vedomí, že ak to neurobia, môžu prísť o tie výhody, ktoré vykonanie danej činnosti by im prinieslo. Našou hypotézou bolo, že deadline nám však hovorí aj o tom, aká dôležitá je daná činnosť. Ak je deadline krátky, je veľmi dôležitá, ak je dlhý, v podstate nám dáva možnosť prokrastinácie. Nastáva tak otázka, že čo keď nemáme žiaden deadline? Ak nenastane žiaden deadline, je potrebné, aby sme danú činnosť vykonali čo najskôr.
1: Maroš Servátka kontakty so Slovenskom neprerušil, spolupracuje so slovenskými vedcami a založil aj virtuálne laboratórium. A ako sa mu žije v Sydney?
3: Sydney je v prvom rade 5 miliónové veľkomesto. Ako v mnohých veľkomestách sú tam drahé nehnuteľnosti, drahý život. Ako v mnohých veľkých mestách sú tam zápchy. V zime je tam príjemných 17 stupňov avšak zima je krátka a počas väčšiny roka teploty vystupujú do 30-40 stupňov a je tam 90% na vlhkosť. Je pekné navštíviť Sydney ako turista, keď sa prechádzate po plážach a obzeráte si pamätihodnosti, avšak býva sa tam ťažko, pokiaľ nie ste veľmi bohatí alebo pokiaľ nemilujete horúčavy.
2: Austrálčania majú svoje špecifika v rámci mentality aj prístupu k životu. Na ktoré by osobitne poukázal?
3: Austrálčania sú pomerne veselí a priateľskí. Sú tam silné spoločenské normy a pravidlá ako v anglosaských krajinách. Sú však zároveň veľmi nacionalistickí. Na každom kroku pomaly rozprávajú o tom, ako Austrália je najlepšia krajina na svete a Sydney zase najlepšie mesto.
2: Šikovný Slovák konštatuje, že vo výskume našiel tvorivé prostredie, ktoré mu pomáha rozvíjať aktívnu spoluprácu s kolegami. Zo Slovenska mu pochopiteľne najviac chýbajú blízky, s ktorými sa snaží udržiavať vzťahy cez moderné komunikačné prostriedky. No jeho kontakt s rodnou krajinou má aj svoju špecifickú podobu.
3: V roku 2006 sme spolu s kolegami a priateľmi založili neziskovú organizáciu Virtuálne ekonomické laboratórium, ktorého cieľom bolo podporovať rozvoj ekonomickej vedy a vzdelávania na Slovensku. Začali sme s organizovaním konferencií, workshopov, vedeckých prednášok a vodili sme na Slovensku známych ekonómov, v tom niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny. V roku 2010 som zase založil Slovenskú ekonomickú spoločnosť. Spoločnosť výborne funguje, teraz už vďaka mojim kolegom mladším, ktorí sa o to zapričinili. Vychoval som niekoľko mladých slovenských doktorantov, či už na Canterburyskej univerzite na Novom Zélande, alebo teraz na Macquarie Business School v Sydney. A momentálne takisto pomáham s ich vychovávaním na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pozývam mladých slovenských vedcov na stáže ku sebe na moju univerzitu a do mojho laboratória.
2: Slovákov v Austrálii je pomerne veľa. Stretáva sa s niektorými z nich aj náš respondent?
3: V Sydney som najviac Slovákov stretol na hokeji. Sú tam len dva zimné štadióny a tak bolo pomerne ľahké ich stretnúť, pretože všetkým nám chýbal tento náš národný šport. V Sydney je tiež katolícky kostol svätého Cyrila a Metoda, kde sa každú nedeľu uskutočňujú bohoslužby v slovenskom jazyku a kde sa stretáva miestna slovenská komunita.
2: Na záver kladieme Marošovi otázku, či bude Austrália a Nový Zéland jeho životnou zastávkou aj o niekoľko rokov.
3: Budúcnosť je veľmi ťažko predpovedať. Sme momentálne v takej situácii, že žijeme na krásnom mieste, kde sa nám veľmi páči. Zároveň mám vynikajúcu prácu a výborného zamestnávateľa. Zatiaľ nikam neplánujeme odísť.
1: Povedal Maroš Servátka, ktorý žije v Sydney.

0: tejto chvíli sa presúvame k našim južným susedom. Ochutnáme aspoň cez éter jedla Slovákov žijúcich v Maďarsku. Dobrý apetík, to je názov zaujímavej knižnej publikácie z pera Slovákov žijúcich v Bekešskej Čabe v Maďarsku. Ako názov napovedá, ide o kuchársku knihu, v ktorej sa nachádzajú recepty na prípravu najznámejších jedál Slovákov žijúcich v tomto slovenskom mestečku. A ako vznikol názov knihy? Opýtala som sa jedného zo zostavovateľov publikácie Bence Puskilikera.
1: Dobrý apetík je také čudné slovo aj pre tých, ktorí vedia len po slovensky, alebo pre tých, ktorí vedia len po maďarsky. Dobrý apetík je vlastne čabianský výraz, znamená dobrú chuť. A našli sme jednu starú kuchársku knižočku v našej národopisnej zbierke, kde boli zapísané slovenské recepty po slovensky. Gazdina to napísala, tie recepty po slovensky, a na konci bolo napísané vždy, že dobrý apetík.
0: Teda dobrú chuť.
1: Teda dobrú chuť.
0: A vlastne ten názov ste prebrali aj na vašu knihu. Ak by sme v nej zalistovali, čo patrí k takým typickým slovenským jedlám Slovákov v Bekešskej Čabe? Pretože sú tu aj polievky, aj mesité jedla, ale aj sladkosti?
1: Áno, sme sa snažili pripraviť aj menu pre tých, ktorí nevedia, že ako vyzerali tie slávnostné jedla. A samozrejme, popri tých menu sú aj tradičné čabianske recepty. Typickým polievkam, čabianským polievkam patrí aj mozgočka, čo je vlastne kyslá polievka alebo kyseľ. Tá mozgočka je typická zabíjačková polievka. To sa robí z vnútornosti svine, preto mozgočka, lebo tam sa dáva aj mozog. To je moja najobľúbenejšia.
0: No ak hovoríme o tých zabíjačkových špecialitách, tak spomeňme aj cigánku, pretože tá naozaj dominuje chuťovo medzi týmito zabíjačkovými jedlami.
1: Ja neviem o tom, že okrem Bekeskej Čaby sa niekde pripravila cigánka. Jednak jej pomenovanie je také zvláštne, že prečo práve cigánka? A to kvôli tomu, lebo v starej Čabe gazdine vyhodili vnútornosti, nejedli vnútornosti zvierat. A chodili po Čabe cigánky a oni prosili od nich tie vnútornosti. A potom raz čabianske gazdine pripravili im do tej blany čreva všelijaké vnútornosti, čo zostalo napríklad z klobásy alebo z jaternice, a to nejak zabalili a dali tým cigánkam. A cigánky to potom vypiekli a vlastne z toho vzniklo veľmi dobré jedlo. Dali tomu ešte cibuľu a vlastne mali pripravené jedlo. A po vojne už tá životná úroveň sa začala trošku klesať tu v Čabe. A vlastne gazdine boli nútené na to, aby využívali všetko, čo je v dome, že nevyhodili nič. Takže potom to nedali cigánkam, oni same vypiekli toto.
0: A vlastne cigánky sa stalo veľmi populárne jedlo, ktoré je populárne ešte aj v súčasnosti. A musím povedať, že my sa nachádzame v úrodnom prostredí, pretože tu sa veľmi darí kukurici. A tá kukurica dominuje aj medzi sladkosťami, medzi takými dezertami tu v Čabe. A poviem, že v takom zvláštnom spojení kukurica a mak.
1: Áno, kukurica a mak, preto je v takom spojení, lebo naši slovenskí predkovia boli veľmi poverčiví ľudia. A oni si mysleli, že mak má magickú silu. Takže, keď niekto jedol mak, tak si mysleli, že on bude mať nejaký plus vo svojom živote, nejaké šťastie ešte k tomu. A ako v Čabe sa hovorí, makovie medovie kukuric, takže maková medová kukurica.
0: To sú všetko jedlá, ktoré tvoria jedálniček Slovákov v súčasnosti?
1: Ja nepoznám takú čabianskú rodinu, ktorej by nevyskytli tieto jedlá. Že vlastne aj naše moderné ženy si to vedia pripraviť, lebo dá sa to tak povedať, že tieto jedlá sa stali kultúrnym kódom našich Slovákov tu v Bekeskej Čabe.
0: Samozrejme okrem čabianskej klobásy.
1: Samozrejme, lebo ako sa hovorí, najlepšie vo Šitemíne je to čabianská klobása, takže najlepší zákusok je čabianská klobása.
0: Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dnešného dňa želajú Eva Medelská od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 19. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Vláda sa po letnej prestávke zišla na rokovaní. Ministerka kultúry prijala bulharskú veľvyslankyňu. Košická univerzita sa zapojila do výskumu bezpečného ukladania radioaktívneho odpadu. A teraz správy podrobnejšie. Vláda sa po letnej prestávke dnes zišla opäť na svojom rokovaní. Právomoc preskúmavať prieťahy v konaniach by sa mohla presunúť z Ústavného súdu na Všeobecné a správne súdy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o súdoch, ktorú kabinet schválil. Cieľom úpravy je odbremeniť Ústavný súd od tzv. Prieťahovej agendy. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč vládu informoval o situácii v rezorte, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prijala veľvyslankyňu Bulharskej republiky na Slovensku Snežanu Jovevu Dimitrovu. Na stretnutí hovorili o rozvoji slovensko-bulharských kultúrnych vzťahov, spoločnom kultúrnom a historickom dedičstve a podpore bulharskej národnostnej menšiny na Slovensku. Premiér Robert Fico žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby proces vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi jadrovou energetickou spoločnosťou Slovenska a českou spoločnosťou ČES ukončila v čo najkratšom čase. Dôvodom je plánovaná výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. ČES vo vyhlásení reagoval, že zvažuje právne kroky pre špekulácie okolo jeho podielu v slovensko-českej spoločnosti. Reforma vzdelávania, ktorá od septembra začne platiť v základných školách od prvého ročníka, sa nesmie skončiť zmenou dokumentov. Jej úspech sa ukáže až podľa toho, či sa v triedach zvýši kvalita učenia, žiaci budú lepšie rozumieť súvislostiam, dokážu spolupracovať, kriticky myslieť a využívať svoje vedomosti v praktickom živote. Upozornila na to prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Technická univerzita v Košiciach sa prostredníctvom nového výskumného projektu X-ROK zapojila do výskumu bezpečného ukladania vysokoradioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva. Projekt sa zameriava na vývoj a testovanie geologických bariér pre budúce hlbinné úložisko. Na výskume spolupracujú spolu s odborníkmi zo Švajčiarska, Fínska, Česka, Belgicka a Japonska. Slovensko si z medzinárodného finále ekonomickej olympiády odnieslo bronzovú medailu aj tímový úspech. Adam Takáč, víťaz celoslovenského kola ekonomickej olympiády, obsadil 40. priečku a zaradil sa tak medzi 50 najlepších súťažiacich. Na medzinárodnom finále v gréckej olympii sa stretlo 147 najúspešnejších študentov z 28 krajín. Súťažiaci počas finále absolvovali 3 individuálne skúšky z mikroekonómie, makroekonómie a finančnej gramotnosti. Slovenské mestá nie sú projektované na vysoké teploty a horúčavy im často môžu spôsobovať veľké problémy. Veľa plôch tvorí asfalt, betón a dlažba, ktoré počas dňa pohlcujú teplo a v noci ho uvoľňujú. Chýbajúce stromy a zeleň zároveň znamenajú menej prirodzeného tieňa a ochladzovania vďaka výparu vody. Zhodli sa na tom odborníci z iniciatívy Klímaťa potrebuje a rovnako aj vedci. Na Uralskom hrade pribudli nové interaktívne prvky. Digitálna projekcia historických fotografií a dotyková veľkoplošná obrazovka vo forme hovoriaceho obrazu spestria zážitok návštevníkov hradu. Prostredníctvom hovoriaceho obrazu sa návštevníci dozvedia informácie o tradičnej remeselnej činnosti, ktorá bola v danom období typická pre Oravu. V troch jazykových mutáciách turistom sa prihovárajú traja remeselníci – šindliar, pláteník, hrnčiar a odpovedajú na otázky, ktoré si môžu vyberať prostredníctvom vizuálnych tlačidiel umiestnených na obrazovke.
0: Téma dňa.
1: Rozvodovosť na Slovensku narástla. Potvrdili to údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky. Manželstvá, ktoré sa v minulom roku skončili rozpadom, trvali necelých 15 rokov. Najväčšia rozvodovosť je v Bratislavskom kraji a žiadosti o rozvod podávali najmä ženy. Téme sa venuje Ľudmila Smetánková.
2: Za minulý rok rozviedli slovenské súdy takmer 8,5 tisíc párov. Vo väčšine prípadov podala návrh na rozvod žena. Ako najčastejší dôvod uvádzajú rozdielnosť povách, názorov a záujmov. Podľa sexuologičky a psychiatričky Danice Cajsovej sú dôvody rovnaké naprieč rokmi.
3: Lebo sa jednoducho prestanú mať radi. Ľudia nachádzajú na tom druhom to, čo predtým nevideli. Tých dôvodov, ktoré sa začnú uplatňovať v čase, keď už tá akutná zalúbenosť je preč, je množstvo.
2: Viac ako 60% rozvedených párov má maloleté deti. Detská psychiatrička Univerzitnej nemocnice Luja Pastera v Košiciach Terézia Rosenbergerová upozorňuje, že rozvod môže byť pre dieťa jednou z najväčších životných záťaží.
4: Tí deti majú kopu problémov, nevedia to pochopiť. Veľmi často sa obviňujú, napríklad, že boli zlí, že za to môžu oni. Veľmi často im takéto veci vkladajú do úst aj rodičia, ktorí sú nezreli. Je ďaleko viac veľmi škaredých rozvodov, kde tí rodičia sú naozaj nezreli, vybavujú si svoje účty cez deti.
2: Doplňa Danica Cajsová.
3: Láska je veľmi silná motivácia na to, aby sme dokázali byť láskaví, tolerantní, veľkorysí, ústretoví, ochraňujúci. Ako náhle sa tá akutná zaľúbenosť stráca alebo sa zmierňuje, no tak potom samozrejme, že a prečo furt mám ja ustupovať a prečo ty sa neprispôsobíš.
2: Odborníci radia, aby rodičia pri rozvode mysleli najmä na deti. Dôležité je zachovať im čo najviac stability, kontakt s oboma rodičmi a spoločné aktivity aj po rozvode.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes spolu vycestujeme za Slovákmi do Veľkej Británie, Austrálie a do Maďarska. Aj v týchto krajinách žijú Slováci, ktorí majú naozaj bohaté a zaujímavé aktivity. Hovoriť budeme o nich v nasledujúcich minútach. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
5: Aj napriek tomu, že po odchode Veľkej Británie z Európskej únie sa niektoré slovenské rodiny vrátili na Slovensko alebo sa presťahovali do iných krajín, stále tu žije 135 tisíc Slovákov. A tak slovenské vzdelávacie centrá, teda zariadenia, kde sa deti narodené v zahraničí učia slovenčinu, majú svoj význam aj v tejto krajine. V súčasnosti je tu skoro 20. Okrem Londýna sú aj v Brightone, Oxforde, Cambridge, Manchestri, ale aj v Birminghame, kde centrum vedie Dana Klampárová.
6: Naše centrum sme založili v roku 2013, kedy sme mali len dve triedy. Bola tu jedna škola a jedna škôlka. A začínali sme asi 12 detí, sme mali na začiatok. A teraz máme vyše 78 detí, ktoré navštevujú našu školu.
5: Zväčša tí žiaci sú zo zmiešaných manželstiev. Vy ste zvolili aj ten model, že ich učite aj cez ľudové piesne. Založili ste slovenský folklórny súbor.
6: Rodičia sa veľmi potešili myšlienke vytvoriť folklórny súbor pre deti, ale aj pre dospelých. Začali sme tiež s veľmi malinkými číslami, ale teraz máme 19 detí a dospelých máme 13. Folklórny súbor pre detičky je Brezička a pre dospelých je folklórny súbor Breza v Birminghame.
5: No ja si myslím, že to slúži nielen tým deťom, ktoré sa vďaka tomu učia aj o tých slovenských zvykoch a o tých slovenských tradíciách, ale zrejme aj cez ten folklór. Folklór predstavujete Angličanom. Niečo o tom Slovensku, zoznamujete ich so slovenskou kultúrou.
6: Počas jary sa nám podarilo zorganizovať spolu s ďalšími 7 komunitami oslavu jary, kde sme vynášali bohyňu zimy Morenu.
5: Okrem veľkých miest pôsobia slovenské víkendové vzdelávacie centra aj v tých menších, napríklad vo Warwicku. Školu založila Karin Koštialová.
7: Paradoxom vzniku našej školy je, že sme otvorili školu v septembri 2020, keď bola pandémia. A keď sa ľudia nemohli stretávať, tak práve vtedy deti nechodili do školy a vznikla potreba ísť von, mimo domova a za určitých sprísnených podmienok sme mohli mať otvorenú školu, kde deti museli mať rúška. Mohli sme vyučovať bez rodičov v škole, ale iba deti. A pre tie deti v tej pandemickej situácii to bolo oslobodzujúce. a tým pádom sme ich zaujali, lebo to bolo niečo, že mohli ísť z domu von a bolo to niečo nové, bolo to o slovenčine, bolo to o ich predkoch, rozprávali sme sa o ich starých rodičoch, či chodia na Slovensko. A to sú také zaujímavé príbehy, keď deti prinesú fotografie a rozprávajú o ich zážitkoch.
5: Mestečko Tauton sa nachádza neďaleko Bristolu. Žije tu Dagmar Sabo, zakladateľka Centra Klobúčik.
8: Školské zariadenie vzniklo kvôli tomu, aby naše slovenské deti mohli rozprávať čo najviac po slovensky. Rodičia si to vlastne sami vyžiadali v našej okolici, našej komunite. Vzniklo to v 2015. Založila som tú školu kvôli rodinám, ktoré sa na nás otočili o pomoc a vlastne začali sme sa stretávať a postupne vznikla z toho stretávania aj škola. A máme takisto aj knižnicu, sovičku a máme tam veľa ďalších aktivít, ktoré sú naše práve slovenské.
5: Ja prezradím našim poslucháčom, že vy ste sa nikdy takéto školské problematike nevenovali. Vy nie ste pedagogička a napriek tomu sa venujete deťom, ktorým vštepujete tú lásku k slovenskosti, k Slovensku a snažíte sa, aby sa naučili tú slovenskú gramatiku, aby aj v tej krajine, kde sa narodili, vedeli hovoriť po slovensky. Predsa len z akých pohnutok to bolo, že vás to priviedlo k tomuto rozhodnutiu?
8: Keďže ja som mala veľmi veľkú bariéru s angličtinou a vidím, že keď prídu detičky na Slovensko a nevedia po slovensky, tak s tými babičkami ťažko komunikujú. A tie deti sa chytajú, rodičia sú šťastní, že nemusia toľko ich drillovať doma, že majú kde si aj voľne, kde sa môžu rozprávať. Zaspievame si a áno, nie som pedagog, som len srdcom, človek, ktorý rád odovzdáva svoje skúsenosti.
5: Tak aj takéto sú skúsenosti Slovenie, ktoré sa snažia o to, aby sa deti narodené v zahraničí zoznámili so slovenským jazykom.

0: Rádio Slovakia International.
1: Maroš Servátka pochádza zo Spišskej Novej Vsi, ale vyrastal v Kežmarku. Absolvoval hlavnú obchodnú školu vo Varšave a neskôr študoval v Meke experimentálne ekonómie na Arizonskej univerzite v Tucsone. Krátko pôsobil v Nemecku, odkiaľ jeho kroky viedli na Nový Zéland. V súčasnosti prednáša na Macquarie Business School v Sydney. Viac o svojej profesii a o živote mimo Slovenska prezradil Pavlovi Kálovi.
2: Maroš Servátka na úvod objasňuje, že ekonómia bola dlhé roky považovaná za pozorovateľnú vedu, podobne ako astronómia. V súčasnosti sa však oveľa viac dostáva do popredia jej experimentálny rozmer.
3: Ekonomia je však vedou experimentálnou, pretože vieme v kontrolovaných podmienkach testovať, či daná teória správne predpovedá, ako sa budú ľudia alebo hospodárske subjekty na trhu správať. Jedným z priekopníkov experimentálnej ekonomie je Vernon Smith, ktorý v roku 2002 dostal za vyvinutie týchto metód Nobelovú cenu.
2: Už ako doktorant sa začal venovať ekonomickej teórii, čo ho priviedlo až k štúdiu na Arizonskej univerzite v USA.
3: Porozprával som sa o tom s mojou školiteľkou a povedal som jej, že chcel by som moje teórie aj otestovať. A ona mi na to povedala, ak vás to zaujíma, mali by ste asi ísť do Spojených štátov amerických, venovať sa experimentálnej ekonomii, aby ste sa naučili túto metódu, aby ste neskôr mohli testovať ekonomické teórie. Vďaka tomu som sa prihlásil na doktorantské štúdium na Arizonskej univerzite v meste Tucson, kde je práve Vernon Smith v tom čase pôsobil.
2: Ekonóm zo Slovenska pôsobí už niekoľko rokov na univerzite Macquarie Business School v Sydney. Jeho príbeh prepojený s touto inštitúciou sa začal dosť nezvyčajne.
3: Začal na lyžiarskom vleku. Bol som v tom čase profesorom na Canterburskej univerzite v meste Christchurch na Novom Zélande. Cez víkend som sa bol lyžovať v miestnych horách. Na vleku sedel vedľa mňa veľmi zhovorčivý pán. Počas 8 minút som sa dozvedel od neho, že je profesorom financií. Povedal mi o jednom probléme, s ktorým si nevedel dať rady. Myslel som si, že viem pomôcť práve pomocou experimentu. Začali sme spolupracovať na danej téme. Škola sa za 10 rokov, odkedy tam pôsobím, značne pretransformovala. Zmenilo sa meno z Macquarie Graduate School of Management na Macquarie Business School. A v prvom rade je to vedecká inštitúcia, ktorá však kladie veľmi veľký dôraz na kvalitu vzdelávania.
2: Spomínanú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu navštevujú okrem bežných študentov aj ľudia vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí tam študujú v rámci MBA programu.
3: Sú to ľudia z praxe, ktorí sa venujú biznisu, ktorí sú manažermi, ktorí vedú oddelenia a chcú sa zlepšiť v tom, čo robia.
2: Odborník zo Slovenska sa venuje aj behaviorálnej ekonómii. V čom je odlišná od tej klasickej?
3: Kým klasická ekonómia skúma, ako robiť racionálne rozhodnutia, ktoré prinášajú najvyšší úžitok či maximalizujú zisk, behaviorálna ekonómia skúma, ako a prečo sa správanie ľudí odlišuje od týchto čisto racionálnych rozhodnutí. Využíva pritom poznatky z iných vedných disciplín, napríklad psychológie, sociológie či z neurovedy.
2: V rámci svojej vedeckej práce sa zaoberal prokrastináciou, teda odložením konkrétnej činnosti podľa toho, aký má človek konečný termín realizácie, teda deadline.
3: Naivní prokrastinátori často veci odkladajú každodenne, kdežto tí sofistikovaní sa rozhodnú urobiť ich čím skôr, pretože sú si vedomí, že ak to neurobia, môžu prísť o tie výhody, ktoré vykonanie danej činnosti by im prinieslo. Našou hypotézou bolo, že deadline nám však hovorí aj o tom, aká dôležitá je daná činnosť. Ak je deadline krátky, je veľmi dôležitá, ak je dlhý, v podstate nám dáva možnosť prokrastinácie. Nastáva tak otázka, že čo keď nemáme žiaden deadline? Ak nenastane žiaden deadline, je potrebné, aby sme danú činnosť vykonali čo najskôr.
1: Maroš Servátka kontakty so Slovenskom neprerušil, spolupracuje so slovenskými vedcami a založil aj virtuálne laboratórium. A ako sa mu žije v Sydney?
3: Sydney je v prvom rade 5 miliónové veľkomesto. Ako v mnohých veľkomestách sú tam drahé nehnuteľnosti, drahý život. Ako v mnohých veľkých mestách sú tam zápchy. V zime je tam príjemných 17 stupňov Avšak zima je krátka a počas väčšiny roka teploty vystupujú do 30-40 stupňov a je tam 90% na vlhkosť. Je pekné navštíviť Sydney ako turista, keď sa prechádzate po plážach a obzeráte si pamätihodnosti, avšak býva sa tam ťažko, pokiaľ nie ste veľmi bohatí alebo pokiaľ nemilujete horúčavy.
2: Austrálčania majú svoje špecifika v rámci mentality aj prístupu k životu. Na ktoré by osobitne poukázal?
3: Austrálčania sú pomerne veselí a priateľskí. Sú tam silné spoločenské normy a pravidlá ako v anglosaských krajinách. Sú však zároveň veľmi nacionalistickí. Na každom kroku pomaly rozprávajú o tom, ako Austrália je najlepšia krajina na svete a Sydney zase najlepšie mesto.
2: Šikovný Slovák konštatuje, že vo výskume našiel tvorivé prostredie, ktoré mu pomáha rozvíjať aktívnu spoluprácu s kolegami. Zo Slovenska mu pochopiteľne najviac chýbajú blízky, s ktorými sa snaží udržiavať vzťahy cez moderné komunikačné prostriedky. No jeho kontakt s rodnou krajinou má aj svoju špecifickú podobu.
3: V roku 2006 sme spolu s kolegami a priateľmi založili neziskovú organizáciu Virtuálne ekonomické laboratórium, ktorého cieľom bolo podporovať rozvoj ekonomickej vedy a vzdelávanie na Slovensku. Začali sme s organizovaním konferencií, workshopov, vedeckých prednášok a vodili sme na Slovensku známych ekonómov, v tom niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny. V roku 2010 som zase založil Slovenskú ekonomickú spoločnosť. Spoločnosť výborne funguje, teraz už vďaka mojim kolegom mladším, ktorí sa o to zapričinili. Vychoval som niekoľko mladých slovenských doktorantov, či už na Canterburyskej univerzite na Novom Zélande, alebo teraz na Macquarie Business School v Sydney. A momentálne takisto pomáham s ich vychovávaním na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pozývam mladých slovenských vedcov na stáže ku sebe, na moju univerzitu a do mojho laboratória.
2: Slovákov v Austrálii je pomerne veľa. Stretáva sa s niektorými z nich aj náš respondent?
3: V Sydney som najviac Slovákov stretol na hokeji. Sú tam len dva zimné štadióny a tak bolo pomerne ľahké ich stretnúť, pretože všetkým nám chýbal tento náš národný šport. V Sydney je tiež katolícky kostol svätého Cyrila a Metoda, kde sa každú nedeľu uskutočňujú bohoslužby v slovenskom jazyku a kde sa stretáva miestna slovenská komunita.
2: Na záver kladieme Marošovi otázku, či bude Austrália a Nový Zéland jeho životnou zastávkou aj o niekoľko rokov.
3: Budúcnosť je veľmi ťažko predpovedať. Sme momentálne v takej situácii, že žijeme na krásnom mieste, kde sa nám veľmi páči. Zároveň mám vynikajúcu prácu a výborného zamestnávateľa. Zatiaľ nikam neplánujeme odísť.
1: Povedal Maroš Servátka, ktorý žije v Sydney.

0: tejto chvíli sa presúvame k našim južným susedom. Ochutnáme aspoň cez éter jedla Slovákov žijúcich v Maďarsku. Dobrý apetík, to je názov zaujímavej knižnej publikácie z pera Slovákov žijúcich v Bekešskej Čabe v Maďarsku. Ako názov napovedá, ide o kuchársku knihu, v ktorej sa nachádzajú recepty na prípravu najznámejších jedál Slovákov žijúcich v tomto slovenskom mestečku. A ako vznikol názov knihy? Opýtala som sa jedného zo zostavovateľov publikácie Bence Puskilikera.
1: Dobrý apetík je také čudné slovo aj pre tých, ktorí vedia len po slovensky, alebo pre tých, ktorí vedia len po maďarsky. Dobrý apetík je vlastne čabianský výraz, znamená dobrú chuť. A našli sme jednu starú kuchársku knižočku v našej národopisnej zbierke, kde boli zapísané slovenské recepty po slovensky. Gazdina to napísala, tie recepty po slovensky, a na konci bolo napísané vždy, že dobrý apetík.
0: Teda dobrú chuť. A vlastne ten názov ste prebrali aj na vašu knihu. Ak by sme v nej zalistovali, čo patrí k takým typickým slovenským jedlám Slovákov v Bekešskej Čabe, pretože sú tu aj polievky, aj mesité jedlá, ale aj sladkosti.
1: Áno, sme sa snažili pripraviť aj menu pre tých, ktorí nevedia, že ako vyzerali tie slávnostné jedlá. A samozrejme, popri tých menu sú aj tradičné čabianske recepty. Typickým polievkam, čabianským polievkam patrí aj mozgočka, čo je vlastne kyslá polievka alebo kyseľ. Tá mozgoška je typická zabíjačková polievka. To sa robí z vnútornosti svine. Preto mozgoška, lebo tam sa dáva aj mozog. To je moja najobľúbenejšia.
0: No ak hovoríme o tých zabíjačkových špecialitách, tak spomeňme aj cigánku, pretože tá naozaj dominuje chuťovo medzi týmito zabíjačkovými jedlami.
1: Ja neviem o tom, že okrem Bekešskej Čaby sa niekde pripravila cigánka. Jednak jej pomenovanie je také zvláštne, že prečo práve cigánka? A to kvôli tomu, lebo v starej Čabe gazdine vyhodili vnútornosti, nejedli vnútornosti zvierat. A chodili po Čabe cigánky a oni prosili od nich tie vnútornosti. A potom raz čabianske gazdine pripravili im do tej blany čreva všelijaké vnútornosti, čo zostalo napríklad z klobásy alebo z jaternice. A to nejak zabalili a dali tým cigánkam. A cigánky to potom vypiekli a vlastne z toho vzniklo veľmi dobré jedlo. Dali tomu ešte cibuľu a vlastne mali pripravené jedlo. A po vojne už tá životná úroveň sa začala trošku klesať tu v Čabe. A vlastne gazdine boli nútené na to, aby využívali všetko, čo je v dome, že nevyhodili nič. Takže potom to nedali cigánkam, oni same vypiekli toto.
0: A vlastne cigánky sa stalo veľmi populárne jedlo, ktoré je populárne ešte aj v súčasnosti. A musím povedať, že my sa nachádzame v úrodnom prostredí, pretože tu sa veľmi darí kukurici. A tá kukurica dominuje aj medzi sladkosťami, medzi takými dezertami tu v Čabe. A poviem, že v takom zvláštnom spojení kukurica a mak.
1: Áno, kukurica a mak, preto je v takom spojení, lebo naši slovenskí predkovia boli veľmi poverčiví ľudia. A oni si mysleli, že mak má magickú silu. Takže, keď niekto jedol mak, tak si mysleli, že on bude mať nejaký plus vo svojom živote, nejaké šťastie ešte k tomu. A ako v Čabe sa hovorí makovie medovie kukuric, takže maková medová kukurica.
0: To sú všetko jedlá, ktoré tvoria jedálniček Slovákov v súčasnosti?
1: Ja nepoznám takú čabianskú rodinu, ktorej by nevyskytli tieto jedlá. Že vlastne aj naše moderné ženy si to vedia pripraviť, lebo dá sa to tak povedať, že tieto jedlá sa stali kultúrnym kódom našich Slovákov tu v Bekes. Čabe.
0: Samozrejme, okrem čabianskej klobásy.
1: Samozrejme, lebo ako sa hovorí, najlepšie vo Šitemíne je to čabianská klobása, takže najlepší zákusok je čabianská klobása.
0: Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dnešného dňa želajú Eva Medelská od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 20. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu s Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri dôležité priority. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu medzi Slovenskom a Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Týka sa koordinácie dôchodkových nárokov ľudí, ktorí počas života pracovali alebo boli poistení v jednom alebo v oboch štátoch. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič pricestuje na budúci týždeň na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie Petra Pellegriniho. Hlavnými témami rokovaní budú ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri priority: boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Po pracovnom stretnutí s premiérom Robertom Ficom to uviedol minister financií Ladislav Kamenický. Podľa ministra sú to priority za stovky miliónov eur, ktoré bude mimoriadne náročné zohľadniť v napätom rozpočte. V roku 2025 Slovensko poskytlo na humanitárnu pomoc do zahraničia takmer 5 miliónov eur, z toho takmer 40% tvorila materiálna pomoc v objeme 150 tón. Pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa to pripomenul šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. Materiálna pomoc za vyše 1,5 milióna eur zahŕňala napríklad dve kontajnerové čističky vody, stanový tábor pre 250 ľudí, dezinfekciu, generátory, ale aj oblečenie či súdy na pohonné látky. Rodičia si tento rok priplatia za školskú výbavu prváka. Podľa analýzy spoločnosti Partners medziročne zdražila o 3%. Za posledných 5 rokov sa jej cena zvýšila takmer o 100 eur, teda o viac ako polovicu. Zošitý peračník, prezúky či školská taška. Ak rodičia kupujú prvákovi všetko nové, kompletná výbava ich tento rok vyjde približne na 311 eur. Takmer dve tretiny stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viac úrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládež Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Slovenská televízia a rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR. Sľubuje v nej rozsiahly originálny obsah zadarmo a bez reklamy. K dispozícii má byť viac ako milión minút obsahu aj živé vysielanie rozhlasových staníc. STVR si od platformy sľubuje zjednotenie rozhlasovej tvorby s novými formátmi určenými pre digitálnu generáciu poslucháčov. V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici môžu návštevníci spoznať príbeh vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska za minulý rok. Výstava predstavuje príbeh poštovej známky vydanej v rámci série Ochrana prírody. Námet vznikol na základe zbierky motýľov múzea. Návštevníci sa dozvedia, ako sa vedecky cenný zbierkový exemplár mení na umelecký návrh a následne na finálnu poštovú známku, ktorá sa dostáva do každodenného života.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku už približne pol roka funguje jediný cukrovár. Po zatvorení cukrovaru v Považskej Bystrici sa výroba presunula do Serede. Ako sme na tom s výrobou cukrovej repy? Téme sa venuje Marina Opálková.
2: V Čachticiach pestovali cukrovú repu pre považský cukrovár približne 120 rokov. Miroslav Gajda jej ešte v lani zasial 150 hektárov.
3: Pestujeme teraz 75 hektárov pre slovenské cukrovary. O polovicu menej. Menili sme čiastočne teda osevný postup. Snažili sa nejakú trhovú plodinu. Teraz tento rok sme navyše zasiali slnečnicu.
2: Sereď prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
4: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť. Momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
2: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúci budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 000 hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
5: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
2: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. August 12. patrí Medzinárodnému dňu mládeže, teda dňu, keď si pripomíname dôležitosť mladých ľudí a ich potenciál pre spoločnosť. Dnes vám preto predstavím šikovných a úspešných mladých ľudí, ktorí vytvorili mládežnícku vládu a skutočným ministrom predniesli svoje predstavy, ako by malo vyzerať úspešné Slovensko. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Ako sme spomínali, 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 1999 s cieľom poukázať na význam mladých ľudí v spoločnosti, ich potreby, výzvy aj potenciál. Tento deň zdôrazňuje dôležitosť aktívneho zapojenia mládeže do spoločenského diania, rozhodovacích procesov a budovania lepšej budúcnosti. Medzinárodný deň mládeže zároveň vyzýva na podporu kvalitného vzdelania, zamestnanosti, duševného zdravia a rovnosti príležitostí pre všetkých mladých ľudí bez rozdielu. Prvýkrát sa Medzinárodný deň mládeže slávil v roku 2000. Podľa kritérií OSN mladými ľuďmi sú osoby vo veku 15 až 24 rokov. Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Som veľmi rád, že sa začínate spolu zapájať do prípravy vízie alebo budúcnosti Slovenska. Áno, Slovensku chýba vízia. Slovensku chýba vízia a Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje, je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme pripravili nejakú víziu alebo povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má pripraviť Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú a predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
2: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepších vzťahov, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktoré mladí najviac ich trápi, a to je duševné zdravie. 99% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo je najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí, ktorí sú tu za mnou, pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla na tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu detí na Slovensku. To, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť. Minimálne 55% sa chce vrátiť a založiť si loďu na Slovensku. 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov. Takže veríme, že sme k tomuto dneska prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť v prospech detí.
0: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Najskôr za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
3: Za naše tieňové ministerstvo hospodárstva mladých môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
0: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
4: Za tieňové ministerstvo životného prostredia apelujeme na to, aby vzniklo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby viac zapájanie sú mladí ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
0: Za ministerstvo vnútra mládežnícke vízie predstavil Sebo.
5: Na Slovensku si aj dnes môžete ešte stále legálne kúpiť drogy. Toto je téma, o ktorej sme sa dneska rozprávali. Je obrovský problém s tým, že automaty s HHC, vaporizermi a rôznymi obdobnými produktmi sú stále v prevádzke. Mladí ľudia sa stále vedia legálnym spôsobom v zásade dostať k drogám. Sú reálne drogy, ktoré veľmi negatívnym spôsobom vplyvňujú duševné zdravie a musíme s tým jednoducho niečo spraviť.
0: Za ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny prišli k mikrofónu Noemi a Dominik. Spolupracovala s nimi aj Emily, ktorá však pre úraz nemohla prísť.
6: V rámci Mládežníckeho ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sme sa venovali viacerým oblastiam. Napríklad sme načrtli tému mladých rodín, pretože vnímame vysoký až existenčný strach mladých ľudí z toho, že budú musieť si raz založiť rodiny a zažívajú veľkú finančnú záťaž, ekonomické problémy, a preto sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
7: Ja som bol za náhradnú starostlivosť a tam sme vlastne riešili problémy, ktoré zažívajú náhradné rodiny a taktiež aj tí rodičia, ktoré majú tie deti v zverenstve, a taktiež sme vlastne riešili ich problémy a navrhovali ich riešenia, ako by sme dokázali eliminovať tie problémy, ktoré zažívajú. Tá kolegyňa, čo mala prezentovať, nemohla prísť zo zdravotných dôvodov a tam sme preberali rómske skupiny, aké problémy tiež prežívajú, napríklad školy, že nemajú taký prístup k tým materským školám a veci, ktoré by slúžili k ich vývoju, a keď sme evidovali tie ich problémy, tak sme prišli na tie riešenia, ktoré by sme mohli predstaviť samotným ministrom aj prezidentovi.
0: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
8: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
9: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
10: Taktiež sme riešili otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
0: Na rad prišlo zdravotníctvo. Za jeho tieňový rezort predstúpili Alex, Nikolas a Nikoleta.
11: Naše mládežnické ministerstvo zdravotníctva máme s dôrazom na duševné zdravie, a keďže vieme, že na Slovensku je málo odborníkov na duševné problémy, preto navrhujeme vytvoriť systém prvej psychologickej pomoci, ktorý by fungoval rýchlo, ideálne do 72 hodín od vzniku krízovej situácie. Nešlo by hneď o nejakú dlhodobú starostlivosť, ale o prvý bezpečný kontakt s odborníkom, ktorý vie vypočuť, upokojiť a nasmerovať tohto človeka na ďalšiu pomoc. Včasná intervencia môže zabraniť tomu, aby sa psychické problémy ešte viac prehlbovali. A keďže odborníkov je málo, jednou z možností je zapojiť aj študentov psychológie a príbuzných odborov. Tí by však museli prejsť akreditovanými kurzami prvej psychologickej pomoci a pracovali by pod odborným dohľadom.
0: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Za naše ministerstvo spravodlivosti sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: Jeden z problémov, ktoré sme identifikovali, je taktiež to, že veľmi veľa mladých ľudí, keď nadobudne vek 14 rokov a teda stanú sa trestnoprávne zodpovednými, jednoducho nie je dobre informovaných o tom, že aké postihy im hrozia za nejakú napríklad trestnú činnosť. Veľmi veľa mladých ľudí si úplne zbytočne zničí život kvôli tomu, že urobia nejakú hlúposť, a keďže sú trestnoprávne zodpovední už od tých 14 rokov, aj keď o tom ešte možno ani nevedia, tak celý život si budú niesť to bremeno, že jednoducho spáchali nejaký trestný čin a boli za to súdne trestaní. Chceme zvyšovať povedomie mladých ľudí o tom, že už od tých 14 sú trestnoprávne zodpovední, a chceme ich informovať o tom, že aké postihy im hrozia za nejakú prípadnú trestnú činnosť. Treba sa o tom jednoducho rozprávať, aby mladí ľudia nepáchali trestnú činnosť a aby boli slušní a zodpovednými občanmi už od takého nízkeho veku.
0: Napokon sa predstavili zástupcovia ukrajinského parlamentu detí a mládeže, ktorí hovorili o problematike 40,000 detí, ktoré sú na Slovensku, kam odišli pred vojnou. Vystúpili Elina a Taras.
13: Sme zástupcovia ukrajinského detského a mládežníckeho parlamentu, kde sme diskutovali o problémach ukrajinských detí vo veku od 15 do 18 rokov, ktorí žijú na území Slovensku bez rodičov, taktiež venovali témam zdravotnej starostlivosti a vzdelávania ukrajinských detí.
0: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
3: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna, až sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí pociťujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno často sme zistili, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
5: Jak môžem dodať, tá debata bola veľmi, veľmi konštruktívna. Veľmi veľa tém sme stihli prebrať a celé sa to nieslo v takej pracovnej, ale zároveň celkom neformálnej atmosfére. My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ich hneď presadiť. Avšak je veľmi dôležité, aby sme sa o tom rozprávali, aby sme komunikovali smerom aj k verejnosti, ale aj smerom k štátnym predstaviteľom, aby sa jednoducho na tieto témy nezabudlo, aby bolo jasné, že tu sú nejaké problémy, treba to presne pomenovať a treba konštruktívne tlačiť na predstaviteľov nášho štátu, aby jednoducho s týmito problémami niečo robili. A to dnešné stretnutie bol naozaj v takej konštruktívnej atmosfére a odchádzame odtiaľto s pomerne dobrým pocitom a s nádejou, že sa s týmito problémami, o ktorých sme sa dneska rozprávali, začne reálne hýbať.
0: Diskusii predchádzal prieskum, ktorý okrem iného ukázal, že približne 3/4 mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia. Zo všetkých tých, ktorí uvažujú z akýchkoľvek dôvodov o odchode, sa takmer 42,5% neplánuje na Slovensko v budúcnosti vrátiť. Do prieskumu realizovaného v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave sa zapojilo 10 200 mladých ľudí. Aj k tomu sa vyjadrili účastníci stretnutia v prezidentskom paláci. Za všetkých Alex a Karolína.
14: To sme sa tiež o tom bavili, že je v poriadku, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia, ale je dôležité, aby tam nabrali tie skúsenosti a potom sa vrátili naspäť na Slovensko, čo aj z toho prieskumu vyšlo, že z tých 100% ľudí, čo chce odísť do zahraničia, tak plánuje si 50% ľudí založiť rodinu na Slovensku a toto presne chceme, že aby išli do toho zahraničia, nabrali tam skúsenosti a priniesli ich sem na Slovensko, aby sme mohli vytvárať toto Slovensko lepším.
15: Ja by som len doplnila chlapcov, že naozaj to bolo veľmi príjemné. Vnieslo sa to v takej neformálnej atmosfére, ako sme sa už vlastne tých ďakovných rečiach zhodli, že to bolo veľmi milé vidieť práve týchto predstaviteľov v takom inom svetle, že naozaj nás počúvali a vlastne sme prišli na to, že veľa našich návrhov buď sa plánujú pretavovať, alebo už sa pretavujú a že naozaj sme sa zhodovali, takže boli sme veľmi spokojní ako mladí ľudia, že naozaj je ten náš hlas vypočutý.
0: Úrad komisára pre deti každoročne z komunikácie s mladými vyberá tému, ktorá ich najviac trápi. Minulý rok to bol rok lepších vzťahov, pretože ich veľmi trápilo duševné zdravie. Na tento rok práve po komunikácii s mladými prišli na to, že veľmi aktuálna téma je odchod mladých do zahraničia, či už dlhodobo, alebo na štúdium. Stretnutiu mladých ľudí v prezidentskom paláci predchádzalo aj 8. zasadnutie parlamentu detí a mládeže v Častej s viac než 100 účastníkmi z celého Slovenska, kde ho usporiadal úrad komisára pre deti v rámci mládežníckej participácie. Hlavnou témou zasadnutia bola práve tvorba vízie Slovenska očami mladých. Pozvanie na toto podujatie prijal aj prezident Peter Pellegrini a novozvolený komisár pre deti Českej republiky Martin Beneš. Vráťme sa však k diskusii v prezidentskom paláci, kde už mladí ľudia predstavili svoje návrhy pre lepšie Slovensko. Po týchto vystúpeniach ešte komisár pre deti Jozef Mikloško informoval, že počas júna sa uskutočnili krajské stretnutia, kde rozoberali tieto témy. V júni sa ešte stretli s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, s ktorým prebrali tému duševného zdravia mládeže a detí a 14. júla potom debatovali na tému maloletých ukrajinských detí. A bohatá bude aj jeseň.
2: Na jeseň budú pokračovať stretnutia s ministrem práve na tieto tieňové alebo tieto mládežnícke ministerstva. Mali sú mimoriadne konštruktívni, celé týmy toto všetko tvorili a my si máme veľkú radosť, že konštruktívnym spôsobom. A možno zdôrazním jednu takú vec, že keď sa pýtali mladých, čo im najviac vladí a čo je najhoršie to, čo je na Slovensku, nejak tak vnímajú, pozoruhodné bolo to, že to nebola ekonomika, nebolo to nejaké nižšie platové hodnotenie, alebo to práve negativizmus. 82% mladých ľudí nám povedalo, negativizmus je to, čo je najviac vadí na Slovensku. Negatívne pozeranie, negatívne hodnotenie, negatívne vzťahy a tak ďalej, tak ďalej. A preto naozaj sa oni sami podujali, že toto chceli sú dostať do konštruktívneho sveta. Nešti nebol z toho krásnym príkladom, kde konštruktívne mladí vymysleli, konštruktívne rozprávali, konštruktívne na to ministri reagovali, reagoval na to pán prezident a vznikla naozaj na krásna tradícia oslavy medzinárodného dňa detí práve tým, že vymýšľame niečo spoločné dobre pre deti.
0: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkách a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičov a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 20. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu s Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri dôležité priority. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu medzi Slovenskom a Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Týka sa koordinácie dôchodkových nárokov ľudí, ktorí počas života pracovali alebo boli poistení v jednom alebo v oboch štátoch. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič pricestuje na budúci týždeň na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie Petra Pellegriniho. Hlavnými témami rokovaní budú ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri priority: boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Po pracovnom stretnutí s premiérom Robertom Ficom to uviedol minister financií Ladislav Kamenický. Podľa ministra sú to priority za stovky miliónov eur, ktoré bude mimoriadne náročné zohľadiť v napätom rozpočte. V roku 2025 Slovensko poskytlo na humanitárnu pomoc do zahraničia takmer 5 miliónov eur, z čoho takmer 40% tvorila materiál na pomoc v objeme 150 tón. Pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa to pripomenul šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. Materiál na pomoc za vyššie 1,5 milióna eur zahŕňala napríklad dve kontajnerové čističky vody, stanový tábor pre 250 ľudí, dezinfekciu, generátory, ale aj oblečenie či súdy na pohonné látky. Rodičia si tento rok priplatia za školskú výbavu prváka. Podľa analýzy spoločnosti Partners medziročne zdražila o 3%. Za posledných 5 rokov sa jej cena zvýšila takmer o 100 eur, teda o viac ako polovicu. Zošitý peračník, prezúky či školská taška. Ak rodičia kupujú prvákovi všetko nové, kompletná výbava ich tento rok vyjde približne na 311 eur. Takmer dve tretiny stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládež Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Slovenská televízia a rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR. Sľubuje v nej rozsiahly originálny obsah zadarmo a bez reklamy. K dispozícii má byť viac ako milión minút obsahu aj živé vysielanie rozhlasových staníc. STVR si od platformy sľubuje zjednotenie rozhlasovej tvorby s novými formátmi určenými pre digitálnu generáciu poslucháčov. V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici môžu návštevníci spoznať príbeh vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska za minulý rok. Výstava predstavuje príbeh poštovej známky vydanej v rámci série Ochrana prírody. Námet vznikol na základe zbierky motýľov múzea. Návštevníci sa dozvedia, ako sa vedecky cenný zbierkový exemplár mení na umelecký návrh a následne na finálnu poštovú známku, ktorá sa dostáva do každodenného života.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku už približne pol roka funguje jediný cukrovár. Po zatvorení cukrováru v Považskej Bystrici sa výroba presunula do Serede. Ako sme na tom s výrobou cukrovej repy? Téme sa venuje Marina Opálková.
2: V Čachticiach pestovali cukrovú repu pre považský cukrovár približne 120 rokov. Miroslav Gajda jej ešte vlani zasial 150 hektárov.
3: Pestujeme teraz 75 hektárov pre slovenské cukrovary. O polovicu menej. Menili sme čiastočne teda osevný postup. Snažili sa nejakú trhovú plodinu. Teraz tento rok sme navyše zasiali slnečnicu.
2: Sereď prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
4: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť. Momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
2: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúcu budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 000 hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
5: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
2: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže, teda dňu, keď si pripomíname dôležitosť mladých ľudí a ich potenciál pre spoločnosť. Dnes vám preto predstavím šikovných a úspešných mladých ľudí, ktorí vytvorili mládežnícku vládu a skutočným ministrom predniesli svoje predstavy, ako by malo vyzerať úspešné Slovensko. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Ako sme spomínali, 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 1999 s cieľom poukázať na význam mladých ľudí v spoločnosti, ich potreby, výzvy aj potenciál. Tento deň zdôrazňuje dôležitosť aktívneho zapojenia mládeže do spoločenského diania, rozhodovacích procesov a budovania lepšej budúcnosti. Medzinárodný deň mládeže zároveň vyzýva na podporu kvalitného vzdelania, zamestnanosti, duševného zdravia a rovnosti príležitostí pre všetkých mladých ľudí bez rozdielu. Prvýkrát sa Medzinárodný deň mládeže slávil v roku 2000. Podľa kritérií OSN mladými ľuďmi sú osoby vo veku 15 až 24 rokov. Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Som veľmi rád, že sa začínate spolu zapájať do prípravy vízie alebo budúcnosti Slovenska. Áno, Slovensku chýba vízia. Slovensku chýba vízia a Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje, je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme pripravili nejakú víziu alebo povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má pripraviť Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú a predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti

0: chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť, minimálne 50% sa chce vrátiť a založiť si rodinu na Slovensku, 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoje domovu. Takže veríme, že sme k tomuto dneska prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť v prospech detí.
1: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Najskôr za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
2: Za naše tieňové ministerstvo hospodárstva mladých môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
1: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
3: Za tieňové ministerstvo životného prostredia apelujeme na to, aby vzniklo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby je viac zapájanie sú mladí ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
1: Za ministerstvo vnútra mládežnícke vízie predstavil Sebo.
4: Na Slovensku si aj dnes môžete ešte stále legálne kúpiť drogy. Toto je téma, o ktorej sme sa dneska rozprávali. Je obrovský problém s tým, že automaty s HHC, vaporizermi a rôznymi obdobnými produktmi sú stále v prevádzke. Mladí ľudia sa stále vedia legálnym spôsobom v zásade dostať k drogám. Sú reálne drogy, ktoré veľmi negatívnym spôsobom vplyvňujú duševné zdravie a musíme s tým jednoducho niečo spraviť.
1: Za ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny prišli k mikrofónu Noemi a Dominik. Spolupracovala s nimi aj Emily, ktorá však pre úraz nemohla prísť.
5: V rámci Mládežníckeho ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sme sa venovali viacerým oblastiam. Napríklad sme načrtli tému mladých rodín, pretože vnímame vysoký až existenčný strach mladých ľudí z toho, že budú musieť si raz založiť rodiny a zažívajú veľkú finančnú záťaž, ekonomické problémy, a preto sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
6: Ja som bol za náhradnú starostlivosť a tam sme vlastne riešili problémy, ktoré zažívajú náhradné rodiny a taktiež aj tí rodičia, ktoré majú tie deti v zverenstve, a taktiež sme vlastne riešili ich problémy a navrhovali ich riešenia, ako by sme dokázali eliminovať tie problémy, ktoré zažívajú. Tá kolegyňa, čo mala prezentovať, nemohla prísť zo zdravotných dôvodov a tam sme preberali rómske skupiny, aké problémy tiež prežívajú, napríklad školy, že nemajú taký prístup k tým materským školám a veci, ktoré by slúžili k ich vývoju, a keď sme evidovali tie ich problémy, tak sme prišli na tie riešenia, ktoré by sme mohli predstaviť samotným ministrom aj prezidentovi.
1: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
7: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
8: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
9: Taktiež sme riešili otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
1: Na rad prišlo zdravotníctvo. Za jeho tieňový rezort predstúpili Alex, Nikolas a Nikoleta.
10: Naše mládežnícke ministerstvo zdravotníctva máme s dôrazom na duševné zdravie, a keďže vieme, že na Slovensku je málo odborníkov na duševné problémy, preto navrhujeme vytvoriť systém prvej psychologickej pomoci, ktorý by fungoval rýchlo, ideálne do 72 hodín od vzniku krízovej situácie. Nešlo by hneď o nejakú dlhodobú starostlivosť, ale o prvý bezpečný kontakt s odborníkom, ktorý vie vypočuť, upokojiť a nasmerovať tohto človeka na ďalšiu pomoc. Včasná intervencia môže zabrániť tomu, aby sa psychické problémy ešte viac prehlbovali. A keďže odborníkov je málo, jednou z možností je zapojiť aj študentov psychológie a príbuzných odborov. Tí by však museli prejsť akreditovanými kurzami prvej psychologickej pomoci a pracovali by pod odborným dohľadom.
1: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
11: Za naše ministerstvo spravodlivosti sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
12: Jeden z problémov, ktoré sme identifikovali, je taktiež to, že veľmi veľa mladých ľudí, keď nadobudne vek 14 rokov a teda stanú sa trestnoprávne zodpovednými, jednoducho nie je dobre informovaných o tom, že aké postihy im hrozia za nejakú napríklad trestnú činnosť. Veľmi veľa mladých ľudí si úplne zbytočne zničí život kvôli tomu, že urobia nejakú hlúposť, a keďže sú trestnoprávne zodpovední už od tých 14 rokov.

0: Aj keď o tom ešte možno ani nevedia, tak celý život si budú niesť to bremeno, že jednoducho spáchali nejaký trestný čin a boli za to súdne trestaní. Chceme zvyšovať povedomie mladých ľudí o tom, že už od tých 14 sú trestnoprávne zodpovední a chceme ich informovať o tom, že aké posti im hrozia za nejakú prípadnú trestnú činnosť. Treba sa o tom jednoducho rozprávať, aby mladí ľudia nepáchali trestnú činnosť a aby boli slušnými a zodpovednými občanmi už od takého nízkeho veku.
1: Napokon sa predstavili zástupcovia ukrajinského parlamentu detí a mládeže, ktorí hovorili o problematike 40 tisíc detí, ktoré sú na Slovensku, kam odišli pred vojnou. Vystúpili Elina a Taras.
2: Sme zástupcovia ukrajinského detského a mládežnického parlamentu, kde sme diskutovali o problémach ukrajinských detí vo veku od 15 do 18 rokov, ktorí žijú na území Slovensku bez rodičov, taktiež venovali témam zdravotnej starostlivosti a vzdelávania ukrajinských detí.
1: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
3: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna, až sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí pociťujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno často sme zistili, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
0: Jak môžem dodať, tá debata bola veľmi konštruktívna. Veľmi veľa tém sme stihli prebrať a celé sa to nieslo v takej pracovnej, ale zároveň celkom neformálnej atmosfére. My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ich hneď presadiť. Avšak je veľmi dôležité, aby sme sa o tom rozprávali, aby sme komunikovali smerom aj k verejnosti, ale aj smerom k štátnym predstaviteľom, aby sa jednoducho na tieto témy nezabudlo, aby bolo jasné, že tu sú nejaké problémy, treba to presne pomenovať a treba konštruktívne tlačiť na predstaviteľov nášho štátu, aby jednoducho s týmito problémami niečo robili. A to dnešné stretnutie bol naozaj v takej konštruktívnej atmosfére a odchádzame odtiaľto s pomerne dobrým pocitom a s nádejou, že sa s týmito problémami, o ktorých sme sa dneska rozprávali, začne reálne hýbať.
1: Diskusii predchádzal prieskum, ktorý okrem iného ukázal, že približne 3/4 mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia. Zo všetkých tých, ktorí uvažujú z akýchkoľvek dôvodov o odchode, sa takmer 42,5% neplánuje na Slovensko v budúcnosti vrátiť. Do prieskumu realizovaného v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave sa zapojilo 10 200 mladých ľudí. Aj k tomu sa vyjadrili účastníci stretnutia v prezidentskom paláci. Za všetkých Alex a Karolína.
4: To sme sa tiež o tom bavili, že je v poriadku, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia, ale je dôležité, aby tam nabrali tie skúsenosti a potom sa vrátili naspäť na Slovensko, čo aj z toho prieskumu vyšlo, že z tých 100% ľudí, čo chce odísť do zahraničia, tak plánuje si 50% ľudí založiť rodinu na Slovensku a toto presne chceme, že aby išli do toho zahraničia, nabrali tam skúsenosti a priniesli ich sem na Slovensko, aby sme mohli vytvárať toto Slovensko lepším.
5: Ja by som len doplnila chlapcov, že naozaj to bolo veľmi príjemné. Vnieslo sa to v takej neformálnej atmosfére, ako sme sa už vlastne tých ďakovných rečiach zhodli, že to bolo veľmi milé vidieť práve týchto predstaviteľov v takom inom svetle, že naozaj nás počúvali a vlastne sme prišli na to, že veľa našich návrhov buď sa plánujú pretavovať, alebo už sa pretavujú a že naozaj sme sa zhodovali, takže boli sme veľmi spokojní ako mladí ľudia, že naozaj je ten náš hlas vypočutý.
1: Úrad komisára pre deti každoročne z komunikácie s mladými vyberá tému, ktorá ich najviac trápi. Minulý rok to bol rok lepších vzťahov, pretože ich veľmi trápilo duševné zdravie. Na tento rok práve po komunikácii s mladými prišli na to, že veľmi aktuálna téma je odchod mladých do zahraničia, či už dlhodobo, alebo na štúdium. Stretnutiu mladých ľudí v prezidentskom paláci predchádzalo aj 8. zasadnutie parlamentu detí a mládeže v Častej s viac než 100 účastníkmi z celého Slovenska, kde ho usporiadal úrad komisára pre deti v rámci mládežníckej participácie. Hlavnou témou zasadnutia bola práve tvorba vízie Slovenska očami mladých. Pozvanie na toto podujatie prijal aj prezident Peter Pellegrini a novozvolený komisár pre deti Českej republiky Martin Beneš. Vráťme sa však k diskusii v prezidentskom paláci, kde už mladí ľudia predstavili svoje návrhy pre lepšie Slovensko. Po týchto vystúpeniach ešte komisár pre deti Jozef Mikloško informoval, že počas júna sa uskutočnili krajské stretnutia, kde rozoberali tieto témy. V júni sa ešte stretli s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, s ktorým prebrali tému duševného zdravia mládeže a detí a 14. júla potom debatovali na tému maloletých ukrajinských detí. a bohatá bude aj jeseň.
6: Na jeseň budú pokračovať stretnutia s ministrem práve na tieto tieňové alebo tieto mládežnícke ministerstva. Mladí sú mimoriadne konštruktívni, celé týmy toto všetko tvorili a myslím, mám veľkú radosť, že konštruktívnym spôsobom. A možno zdôrazním jednu takú vec, že keď sa pýtali mladých, čo im najviac vladí a čo je najhoršie to, čo je na Slovensku, nejak tak vnímajú, pozoruhodné bolo to, že to nebola ekonomika, nebolo to nejaké nižšie platové hodnotenie, alebo to práve negativizmus. 82% mladých ľudí nám povedalo, že negativizmus je to, čo je najviac vadí na Slovensku, negatívne pozeranie, negatívne hodnotenie, negatívne vzťahy a tak ďalej, tak ďalej. A preto naozaj sa oni sami podujali, že toto chceli sú dostať do konštruktívneho sveta. Nešti nebol z toho krásnym príkladom, kde konštruktívne mladí vymysleli, konštruktívne rozprávali, konštruktívne na to ministri reagovali, reagoval na to pán prezident a vznikla naozaj na krásna tradícia oslavy medzinárodného dňa detí práve tým, že vymýšľame niečo spoločné dobré pre deti.
1: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkach a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičov a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 20. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu s Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri dôležité priority. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu medzi Slovenskom a Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Týka sa koordinácie dôchodkových nárokov ľudí, ktorí počas života pracovali alebo boli poistení v jednom alebo v oboch štátoch. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič pricestuje na budúci týždeň na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie Petra Pellegriniho. Hlavnými témami rokovaní budú ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Rozpočet na rok 2027 by mal zohľadňovať tri priority: boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Po pracovnom stretnutí s premiérom Robertom Ficom to uviedol minister financií Ladislav Kamenický. Podľa ministra sú to priority za stovky miliónov eur, ktoré bude mimoriadne náročné zohľadniť v napätom rozpočte. V roku 2025 Slovensko poskytlo na humanitárnu pomoc do zahraničia takmer 5 miliónov eur, z čoho takmer 40% tvorila materiál na pomoc v objeme 150 tón. Pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa to pripomenul šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola v minulom roku Ukrajina. Materiál na pomoc za vyššie 1,5 milióna eur zahŕňala napríklad dve kontajnerové čističky vody, stanový tábor pre 250 ľudí, dezinfekciu, generátory, ale aj oblečenie či súdy na pohonné látky. Rodičia si tento rok priplatia za školskú výbavu prváka. Podľa analýzy spoločnosti Partners medziročne zdražila o 3%. Za posledných 5 rokov sa jej cena zvýšila takmer o 100 eur, teda o viac ako polovicu. Zošitý peračník, prezúky či školská taška. Ak rodičia kupujú prvákovi všetko nové, kompletná výbava ich tento rok vyjde približne na 311 eur. Takmer dve tretiny stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viac úrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov, a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Slovenská televízia a rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR. Sľubuje v nej rozsiahly originálny obsah zadarmo a bez reklamy. K dispozícii má byť viac ako milión minút obsahu aj živé vysielanie rozhlasových staníc. STVR si od platformy sľubuje zjednotenie rozhlasovej tvorby s novými formátmi určenými pre digitálnu generáciu poslucháčov. V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici môžu návštevníci spoznať príbeh vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska za minulý rok. Výstava predstavuje príbeh poštovej známky vydanej v rámci série Ochrana prírody. Námet vznikol na základe zbierky motýľov múzea. Návštevníci sa dozvedia, ako sa vedecky cenný zbierkový exemplár mení na umelecký návrh a následne na finálnu poštovú známku, ktorá sa dostáva do každodenného života.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku už približne pol roka funguje jediný cukrovár. Po zatvorení cukrováru v Považskej Bystrici sa výroba presunula do Serede. Ako sme na tom s výrobou cukrovej repy? Téme sa venuje Marina Opálková.
2: V Čachticiach pestovali cukrovú repu pre považský cukrovár približne 120 rokov. Miroslav Gajda jej ešte vlani zasial 150 hektárov.
3: Pestujeme teraz 75 hektárov pre slovenské cukrovary. O polovicu menej. Menili sme čiastočne teda osevný postup. Snažili sa nejakú trhovú plodinu. Teraz tento rok sme navyše zasiali slnečnicu.
2: Sereď prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
4: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť. Momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
2: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 000 hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
5: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
2: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže, teda dňu, keď si pripomíname dôležitosť mladých ľudí a ich potenciál pre spoločnosť. Dnes vám preto predstavím šikovných a úspešných mladých ľudí, ktorí vytvorili mládežnícku vládu a skutočným ministrom predniesli svoje predstavy, ako by malo vyzerať úspešné Slovensko. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Ako sme spomínali, 12. august patrí Medzinárodnému dňu mládeže. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 1999 s cieľom poukázať na význam mladých ľudí v spoločnosti, ich potreby, výzvy aj potenciál. Tento deň zdôrazňuje dôležitosť aktívneho zapojenia mládeže do spoločenského diania, rozhodovacích procesov a budovania lepšej budúcnosti. Medzinárodný deň mládeže zároveň vyzýva na podporu kvalitného vzdelania, zamestnanosti, duševného zdravia a rovnosti príležitostí pre všetkých mladých ľudí bez rozdielu. Prvýkrát sa Medzinárodný deň mládeže slávil v roku 2000. Podľa kritérií OSN mladými ľuďmi sú osoby vo veku 15 až 24 rokov. Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Som veľmi rád, že sa začínate spolu zapájať do prípravy vízie alebo budúcnosti Slovenska. Áno, Slovensku chýba vízia. Slovensku chýba vízia a Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje, je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme pripravili nejakú víziu alebo povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má pripraviť Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú. A predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
2: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepších vzťahov, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktoré mladí najviac ich trápia, to je duševné zdravie. 99% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí, ktorí sú tu za mnou, pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla na tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu detí na Slovensku. To, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť, minimálne 50% sa chce vrátiť a založiť celú na Slovensku. 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov. Takže veríme, že sme k tomuto dneska prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť v prospech detí.
0: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Najskôr za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
3: Za naše tieňové ministerstvo hospodárstva mladých môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
0: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
4: Za tieňové ministerstvo životného prostredia apelujeme na to, aby vzniklo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby je viac zapájanie sú ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
0: Za ministerstvo vnútra mládežnícke vízie predstavil Sebo.
5: Na Slovensku si aj dnes môžete ešte stále legálne kúpiť drogy. Toto je téma, o ktorej sme sa dneska rozprávali. Je obrovský problém s tým, že automaty s HHC, vapolizermi a rôznymi obdobnými produktmi sú stále v prevádzke. Mladí ľudia sa stále vedia legálnym spôsobom v zásade dostať k drogám. Sú reálne drogy, ktoré veľmi negatívnym spôsobom vplyvňujú duševné zdravie a musíme s tým jednoducho niečo spraviť.
0: Za ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prišli k mikrofónu Noemi a Dominik. Spolupracovala s nimi aj Emily, ktorá však pre úraz nemohla prísť.
6: V rámci Mládežníckeho ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme sa venovali viacerým oblastiam. Napríklad sme načrtli tému mladých rodín, pretože vnímame vysoký až existenčný strach mladých ľudí z toho, že budú musieť si raz založiť rodiny a zažívajú veľkú finančnú záťaž, ekonomické problémy, a preto sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
7: Ja som bol za náhradnú starostlivosť a tam sme vlastne riešili problémy, ktoré zažívajú náhradné rodiny a taktiež aj tí rodičia, ktoré majú tie deti v zverenstve, a taktiež sme vlastne riešili ich problémy a navrhovali ich riešenia, ako by sme dokázali eliminovať tie problémy, ktoré zažívajú. Tá kolegyňa, čo mala prezentovať, nemohla prísť zo zdravotných dôvodov a tam sme preberali rómske skupiny, aké problémy tiež prežívajú, napríklad školy, že nemajú taký prístup k tým materským školám a veci, ktoré by slúžili k ich vývoju, a keď sme evidovali tie ich problémy, tak sme prišli na tie riešenia, ktoré by sme mohli predstaviť samotným ministrom aj prezidentovi.
0: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
8: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
9: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
10: Taktiež sme riešili otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
0: Na rad prišlo zdravotníctvo. Za jeho tieňový rezort predstúpili Alex, Nikolas a Nikoleta.
11: Naše mládežnícke ministerstvo zdravotníctva máme s dôrazom na duševné zdravie, a keďže vieme, že na Slovensku je málo odborníkov na duševné problémy, preto navrhujeme vytvoriť systém prvej psychologickej pomoci, ktorý by fungoval rýchlo, ideálne do 72 hodín od vzniku krízovej situácie. Nešlo by hneď o nejakú dlhodobú starostlivosť, ale o prvý bezpečný kontakt s odborníkom, ktorý vie vypočuť, upokojiť a nasmerovať tohto človeka na ďalšiu pomoc. Včasná intervencia môže zabraniť tomu, aby sa psychické problémy ešte viac prehlbovali. A keďže odborníkov je málo, jednou z možností je zapojiť aj študentov psychológie a príbuzných odborov. Tí by však museli prejsť akreditovanými kurzami prvej psychologickej pomoci a pracovali by pod odborným dohľadom.
0: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Za naše ministerstvo spravodlivosti sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: Jeden z problémov, ktoré sme identifikovali, je taktiež to, že veľmi veľa mladých ľudí, keď nadobudne vek 14 rokov a teda stanú sa trestnoprávne zodpovednými, jednoducho nie je dobre informovaných o tom, že aké postihy im hrozia za nejakú napríklad trestnú činnosť. Veľmi veľa mladých ľudí si úplne zbytočne zničí život kvôli tomu, že urobia nejakú hlúposť, a keďže sú trestnoprávne zodpovední už od tých 14 rokov, aj keď o tom ešte možno ani nevedia, tak celý život si budú niesť to bremeno, že jednoducho spáchali nejaký trestný čin a boli za to súdne trestaní. Chceme zvyšovať povedomie mladých ľudí o tom, že už od tých 14 sú trestnoprávne zodpovední, a chceme ich informovať o tom, že aké postihy im hrozia za nejakú prípadnú trestnú činnosť. Treba sa o tom jednoducho rozprávať, aby mladí ľudia nepáchali trestnú činnosť a aby boli slušní a zodpovednými občanmi už od takého nízkeho veku.
0: Napokon sa predstavili zástupcovia ukrajinského parlamentu detí a mládeže, ktorí hovorili o problematike 40 000 detí, ktoré sú na Slovensku, kam odišli pred vojnou. Vystúpili Elina a Taras.
13: Sme zástupcovia ukrajinského detského a mládežníckeho parlamentu, kde sme diskutovali o problémach ukrajinských detí vo veku od 15 do 18 rokov, ktorí žijú na území Slovensku bez rodičov, taktiež venovali témam zdravotnej starostlivosti a vzdelávania ukrajinských detí.
0: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
3: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna, až sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí pociťujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno časom zistiť, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
5: Jak môžem dodať, tá debata bola veľmi konštruktívna. Veľmi veľa tém sme stihli prebrať a celé sa to nieslo v takej pracovnej, ale zároveň celkom neformálnej atmosfére. My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ich hneď presadiť. Avšak je veľmi dôležité, aby sme sa o tom rozprávali, aby sme komunikovali smerom aj k verejnosti, ale aj smerom k štátnym predstaviteľom, aby sa jednoducho na tieto témy nezabudlo, aby bolo jasné, že tu sú nejaké problémy, treba to presne pomenovať a treba konštruktívne tlačiť na predstaviteľov nášho štátu, aby jednoducho s týmito problémami niečo robili. A to dnešné stretnutie bol naozaj v takej konštruktívnej atmosfére a odchádzame odtiaľto s pomerne dobrým pocitom a s nádejou, že sa s týmito problémami, o ktorých sme sa dneska rozprávali, začne reálne hýbať.
0: Diskusii predchádzal prieskum, ktorý okrem iného ukázal, že približne 3/4 mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia. Zo všetkých tých, ktorí uvažujú z akýchkoľvek dôvodov o odchode, sa takmer 42,5% neplánuje na Slovensko v budúcnosti vrátiť. Do prieskumu realizovaného v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave sa zapojilo 10 200 mladých ľudí. Aj k tomu sa vyjadrili účastníci stretnutia v prezidentskom paláci. Za všetkých Alex a Karolína.
14: To sme sa tiež o tom bavili, že je v poriadku, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia, ale je dôležité, aby tam nabrali tie skúsenosti a potom sa vrátili naspäť na Slovensko, čo aj z toho prieskumu vyšlo, že z tých 100% ľudí, čo chce odísť do zahraničia, tak plánuje si 50% ľudí založiť rodinu na Slovensku a toto presne chceme, že aby išli do toho zahraničia, nabrali tam skúsenosti a priniesli ich sem na Slovensko, aby sme mohli vytvárať toto Slovensko lepším.
15: Ja by som len doplnila chlapcov, že naozaj to bolo veľmi príjemné. Vnieslo sa to v takej neformálnej atmosfére, ako sme sa už vlastne tých ďakovných rečiach zhodli, že to bolo veľmi milé vidieť práve týchto predstaviteľov v takom inom svetle, že naozaj nás počúvali a vlastne sme prišli na to, že veľa našich návrhov buď sa plánujú pretavovať, alebo už sa pretavujú a že naozaj sme sa zhodovali, takže boli sme veľmi spokojní ako mladí ľudia, že naozaj je ten náš hlas vypočutý.
0: Úrad komisára pre deti každoročne z komunikácie s mladými vyberá tému, ktorá ich najviac trápi. Minulý rok to bol rok lepších vzťahov, pretože ich veľmi trápilo duševné zdravie. Na tento rok práve po komunikácii s mladými prišli na to, že veľmi aktuálna téma je odchod mladých do zahraničia, či už dlhodobo, alebo na štúdium. Stretnutiu mladých ľudí v prezidentskom paláci predchádzalo aj 8. zasadnutie parlamentu detí a mládeže v Častej s viac než 100 účastníkmi z celého Slovenska, kde ho usporiadal úrad komisára pre deti v rámci mládežníckej participácie. Hlavnou témou zasadnutia bola práve tvorba vízie Slovenska očami mladých. Pozvanie na toto podujatie prijal aj prezident Peter Pellegrini a novozvolený komisár pre deti Českej republiky Martin Beneš. Vráťme sa však k diskusii v prezidentskom paláci, kde už mladí ľudia predstavili svoje návrhy pre lepšie Slovensko. Po týchto vystúpeniach ešte komisár pre deti Jozef Mikloško informoval, že počas júna sa uskutočnili krajské stretnutia, kde rozoberali tieto témy. V júni sa ešte stretli s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, s ktorým prebrali tému duševného zdravia mládeže a detí a 14. júla potom debatovali na tému maloletých ukrajinských detí. A bohatá bude aj jeseň.
2: Na jeseň budú pokračovať stretnutia s ministrem práve na tieto tieňové alebo tieto mládežnícke ministerstva. Mladí sú mimoriadne konštruktívni, celé týmy toto všetko tvorili a my si máme veľkú rado, že konštruktívnym spôsobom. A možno zdôrazím jednu takú vec, že keď sa pýtali mladých, čo im najviac vladí a čo je najhoršie to, čo je na Slovensku, nech tak vnímajú. Pozoruhodné bolo to, že to nebola ekonomika, nebolo to nejaké nižšie platové hodnotenie, alebo to práve negativizmus. 82% mladých ľudí nám povedalo, negativizmus je to, čo je najviac vadí na Slovensku. Negatívne pozeranie, negatívne hodnotenie, negatívne vzťahy a tak ďalej, tak ďalej. A preto naozaj sa oni sami podujali, že toto chceli sú dostať do konštruktívneho sveta. Neštín nebol z toho krásnym príkladom, kde konštruktívne mladí vymysleli, konštruktívne rozprávali, konštruktívne na to ministri reagovali, reagoval na to pán prezident a vznikla naozaj na krásna tradícia oslavy medzinárodného dňa detí práve tým, že vymýšľame niečo spoločné dobre pre deti.
0: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkach a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičov a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.